Толықсыз отыр мектепті оқып атқан жағдайымда мен тамақ талайдым. Ашқанадығы көп қысым тамақланы ет алмайдым. Тамақ ешім құдды бір чоң апәтке оқшайды. Ұчақта бір еқін достым білен білі тамақ ейттіқ. Оның білен асты үсті карватты ятаттық. Яны бір партыды олтыраттық. 24 саат дегідек айрылмайдық. Оңы маң оқшаш ашқанадың қаттық ерген әтті. Шынын білен, әр күні дәрістің түшкенден кейін, біз көчіғі чықып ейдіған нәрсі цетивілішіне мәсілі әтліш әттіқ. Базар кичігірек еді. Мектептің көчіға 2 километр чікел әтті. Кешлік мұзакырығы үлгіріш үчін, біз даим бүгіріп барғыча парчы-парча шал етізлердің өт әттіқ. Асман кешкі шапақ білен, нағайды күзәлішіп кетәтті. Ішке ашпақы қыз бүгіріп барған қатты зияпәт, әмілетті майды пішірілген яңю, қимылық болға дегенекілі еді. Lekin dostluğumuz vaqtning o'tishi bilan o'sib yetilib, ta'msazg'usining qanoatlanish jarayonida tiximi mustahkamlandi. Ashpaqlarning do'stligi balkim hayot mamatlik munosabatdan qilishimiz kerak. Bir kuni ko'chada eng oxirgi 5 yuan pulimni yutirib qo'yganligim menga eng cho'nqur ta'sir qoldirdi. Bu shum xabarni payqaga vaqtimda biz bir kalugushi guruch uni ugurxonasi oldiga kelib qolgan edik. Cho'ng parchiliq dumlab pishirilgan kalugushning maylari paqirab turardi. Yapışlı ol piyaz, həm yumqa sütlə, appaq qoruş onu ügürsünü gəvətləndirgən bolub, bəhli cəlib qar idi. Könlüm qəşboğunudun yığılığım gəldi. O, onaysızlanğın alda, pulum işki qaçı ilişki yetməydi o, dedi. Aynı illada maddi baylıq kəmçil boğaşqa, parç pırat pullarımız müküb əməs idi. Şunun bilən, işkimiz bir qaçı qoruş ügürsü yeduq. Hazırqıcı inıq isimdə, kalıgüşi aran 4 kiçik parçı bolub, hər birimiz işki parçıdın məzıqlıb yigə yeduq. Мен егеш оныңға кейін пұл тапқанда, мен әр күні саңа қорылған көш еліп берімен деп вәді қылдым. О, бесіні лыңыштып, көзлері нұрылынып кетті. Біз үзжіл яқшы достадың едіқ. Толық отырда, башқа мектеплерге айрылдық. Оқыған али мектеплеріміз жаханның ішкі тәрбеді еді. Алақымыз бара-бара созлап кетті. Нұрғын әсілімілеріміз мұ тәдіріжі мөжімелләшті. Мен кейін әр қыл күріш чөбі еп бақтым, Қачам қорылған күш білі лықты олды. Әмі, әйні чағды кеп бәқт вә қошалықны ес қыламыдым. Бәқтім керіша, қойық достық пұрқы бар, кәлі күші күріш ұны үгірсі, менің яшлық бахарымны вә хайатымны иллатқан едің.

Бір өмір сансыз қетім тамақ яймыз. Сансылыған қорымыланы тетіп бақымыз. Леген әқиқи бұндақ тәсірліндіңіміз әмілетіна айтымы аз. Апамның қолының тәмейі дайдыған иліққан қалып ярысын сақайтыдыған бір сөз ба? Біз сыртта сәрсан болып үргенде, әмейшәп бұ абыстракет аталығыны конкурат қылып, көкмүш көш қаламчысы, чүчімәл бейліқ, дүмленген көш, әтта қорылмай дүмләп пішірілген хамсай деп атаймыз. У сансызлыған ашқан өйді лейлеп үрген сеғыныш болып, шәкілсіз ағамчыға айлынып, бір-бірге чәмбәр жас бағланыған қан қиырындашлық мекіріні тұташтырды. Кейін бір қысым кішілеблі ұшыршып, арлышып өтіміз, білі тамақ еп, арақ ішіміз, яны алдырап, тейнеп кетіп қалымыз. Біз бір қорымыны сеғынғанда, әмілетті, мәлім бір адамны сеғынған болымыз. Мәлім бір Аллахиді пәйтті, о қорыма сеғынышының вастысыға айлынып, құп-құрық әсімілені жаллық түскі кіргізуді. Кішілі арасыдығы күлкі чақ-чақ, ғазап нәпірәт, таллаш сөздірімі тіліміздің сәзгөсіге әгішіп, жанлық ұчық болышқы башлайды. Бұндақ әсілімілі аңчы соғуқ әмәз. Біз ені азырақ ұқшып кетедіған тәмдің пайдылынып, уақытынша о кіші білі мұнасыватлік әсілімілі ішіге үшірініп кіріп алалаймыз. Нұрғойла үлгірі бір роман оқыған, әр аял баш персонаж самсақ білі қорылған гөз сәбілік бірге өтеді екен. Кейін айырылып кетіп, ішкісі арлық ирақ ішкі жайға кетеді екен. Ой егет әр қетім қыз жағына сеғынғанда, өзі алғыз сүтжән қорымылары ашқаны сығы беріп, бір тәқсі самсақты пүшірілген көш бұйрытып, бір бұдылғы ақ қарақ білән еп ішіп қаттық мәс боп кетеді екен. Білі нұрғын қетім тамақ еген кішілі, еніла адам деңізді айырылып кетеді. Лекен, кейінгі уақытлада мәлім бір қорыма, аман маңа ілгірі сіздің яқшы көргенлікімне, сіздің қолдым беріп қойғанлықымне, сіздің айырылып қалғанлықымне, сіздің сеғынғанлықымне әскертіп тұрды. Шоған сізіне хаяжанғы салыдыған емекліклеге, чоқым, күлке вә көз яшырыңыз үшірінған болуды. Емеклікке үшірінған адам дәл сізінің ажызлықыңыз әм қоғдығы үшіңіз болуды. Бұй екі айны сөзләп ақырғы кегенде, мұндақ бір жүмді сөзге еғін чақлайлы, йоқат қалдырыңызға ақ ұрмай, тамақын яқшияң.

Қызмет сорынында бұндақ адамда тейхімі көп. Ішкі күннің алдыда шіркеттікі ярдамчы Шауи маңа бір юқыр дәрежілік ве директор ақыды қақшап бәрді. Біздің шіркетті ярдамчыла мұқым бір әдірек тәвә болмайды. Шоң кемлі болса ұланы ярдамк чақырсы болуды. Дәл шындақ боғашқа, әр қандақ адам бәрген вәзепін рәтқыланмайды. Чүнкі ешкімні рәнжетіп қойғылы болмайды. Даим қиын әхвалғы түшіп қалуды. Бұйыл шіркетінің кәсіп мұқтары бек көп әмәс, Шауиның құлыдегі бір қанчы түр чалы өлік ала тұтыратты. Бірдің бір дауымлышы батқаны, ве-директорға әгішіп қылып атқан бір түр боғашқа, өткен бір нәтчі айда о, ве-директорға әгішіп қызмат қылып, бүтін күчі білән ішіліп, ел ақырда, бағалашта, яқшы нәтижеге ерішіп, мүкапат пұлыны көпірәк елішін өміт қылды. Ел ақырда, әсілді өткелдің бейхатар өтәләйдіған болдым, деп ойлыған еді. Күтілмегенде қолыдегі бір қанчы түрінің әммісіге қайты жан кірді. Шауи бәкле алдыраш боп кетті. Бір күні ве-директор Шауиыны ішханысық чақырып, оныңдың еқіннің бұян қызметтіңіз бәк жапалық мұ, қызмет мұқтарыңызды азайтамды қандақ деп сорыды. Шауи тәсірлініп, еғілі ғудек боп кетті. Хәм шіркетті ақыры бірсі, менің жапа тартып атқанымны көріпті, деп ойлыған еді. Күтілмегенде, ве-директорының кейінгі бір еғіз кепідің оның көңілі соғып кетті. Сіз азыр ішіліп атқан біздің бұл түр бәк мұхим. Башқыланың ішіні қыламайды қалықыңызны ұлағы етін, деді ве-директор өзінің айты орылық кеп қығандайк мәрданлық білін. Шауи үшінділа өзінің еқінің бұян башқы түрлі білін алдыраш боп кетіп, ве-директорының түріні қылышқы вақыт шықырам мұғашқа, ве-директорының наразы боғалықыны білді. Шауи амалсыз, маңа әсілді ве-директорға әгішіп таза бір ішілі деп ойлыған едім, бұқ етім, мән оның қандақ адамдығын еніқ көріп алдым, деді. Мән күліп қойдым. О, ве-директорға бұндақ баға берген түнжі адам әмәс еді. Ве-директор дайым үшінді қылуды. Башқыланың ярдам қылышыны ойлайды ойу, лекін әзәлдің мәсғолиетіні үстіге алмайды. Хәр қетім қызметташларыны боран жапқан ғыштырып қойып, башқылан яман көрістіп, өзі пайда алуды. Әмілетті өзімізді башқыланың орнығы қойып, сәлі ойлап бақсақ, адамны тәңқысылықты қойдыған бұндақ тәләпіні қарыш тәрәпкі ташлап қоймаймыз. Сізгі неспәтін асан болған бәзі ішіла, башқылағы неспәтін онша асан әмәс. Лекін бәзі кішілінің нәзірді, пәкәт өзінің еңіш-еңілішілі ба. Әзәлдің башқыланың әхвалыны ойлашмайды.

Үштүрдүн сиз кайсыны бекирээк жакшы көрсүз? Бүгүнкү күндө нургун тадкыкаттардын байкалышыча, күндүлүк истемалда кызыл күш бек көп болуп кетсе, диабет кесили хаупун ашырып кетет экен. Харват ташуусу тадкыкатчыларынын илгерки бир түрлүк тадкыкатында байкалышыча, ар аптада 2 үлүш кызыл күш истемал кылдыган кишилердин кызыл күшүн аз истемал кылдыган кишилерге караганда, ишкилемчи диабет кесили гриптары болуш хаупу техим жогору болот экен. Унун үстүгө бу хауп кызыл күшүн кабыл кылыш мыктарынын ишчиги агышып иш барат экен. Бу тадқиқатқа 210 мыңдан артық қатнашқоч кіргізілген болып, 36 жыл дамлашқан. Бу мезгілде 22 мыңдан артық қатнашқоч ішкілемчі диабет кесілігі гриптар болған. Тадқиқатлардың байқалышыча, қызыл күйішні қобыл қылыш білен, ішкілемчі диабет кесілігі гриптар болыш қауіпінің ішші да рушен бағылыныш мәвжуд болып, қызыл күйішні әң аз қобыл қыған қатнашқочылағы селеш тұрғанда, қызыл күйішні әң көп қобыл қыған қатнашқочыланың ішкілемчі диабет кесілігі гриптар болыш қауіпі 62% юқыры болады екен.

Әмілетін ұрғын кесәліклі ұрылық білі мұнасыватлық болып, әркет қылышқы ұрылық қылыш мұ диабет кесіліне кәлтіріп чықырдыған мұхим бір сәбәп тұр. Узақ мұддат әркет кәмчіл болуш, семізлікні кәлтіріп чықырып диабет кесіліні пайда қылуду. Джунгу ішкіләмчі диабет кесілінің алдыны еліш вә оны давалаш көрсетмісі дәм ұндақ көрістілген, қануниятлік әркет, қан шекеріні төвәлітішке ярдан беріпті қалмай, яна инсулиннің сәзгөрлігіні ашырып, тән сапасыны яқшылап, юрек қан тұмыр қатарлік амылдарыны азайтып, көп қыл әгешімі кеселіклерінің алдыны алыды. Хәр хәптеді оксигенлік әркет, тосалғуғы қаршы мәшіқ, әуірішімлік мәшіқіні маслаштырып еліп беріш тәвсия қылынуды.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimlə toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytımı yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
8: Анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
9: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
10: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
8: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
11: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сіз демегейдім.
12: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
10: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтымыз удол келсин.
13: Апа, сиз сулу ойнаган вақтыда мен сурекке ап қояй.
10: Өйдегилер билан хошал хорам жан булышка вақтымыз удол келсин.
9: Ата анамның сағламлығын тилеймін.
10: Ата анамызды сыйғынышка вақтымыз удол келсин.
12: Дада, ана, біз келдік.

2020 жылдан 2021 жылғыча 178 мың 307 адамға көпейген. Бұл мәзгілді әрлерінің арақны зияды көп ішіш сәуәбідің өліп кетіш саны тәхминен 27% ашқан. Әр елі 94 мың 362 кішідің 119 мың 606 адамға көпейген. Аялларының арақны зияды көп ішіш сәуәбідің өліп кеткенлерінің саны тәхминен 35% көпейген. Әр елдегі 43 мың 565 адамдың 58 мың 701 адамға еткен. Gerçi ərlə işçidə araqçı səbəbidin ölüb kətkənlərinin sani ayallarının gidin köp yuqır bolsu mu, ləkin ayallarının spirt səbəbidin ölüb kətiş sürüti ərlənin gidin yuqır boldu. Şuna ayalla araq şikəndə diqqət qılış gərək. Yuqır qantlik, yuqır kaloriyalik kokteyl arıqı yəni sizni səmir dividudu. Spirtnin açıq təmini yoşuruş üçün kokteyl arıqıqı qoşulğan qant mıqtari, kokusti, kokteyl arıqının energiyasını mı yuqır götür vidudu. Spirtni qoşqandı yana adam bədindiki yağ metabolizmini keçiktürüb, adamnın iştahasını açıdu. Teximi köp, yağının adam bədində saxlanışını kəltürüb çıxırdı. Kokteyl arqı ayallarının bədən qiyabıtını başqırışıqa zor təsir görsüdü. Jıqıp etkanda, kokteyl arqının bezilişi yaqiqatən çıraylıq. Təmi, tatlıq bolsumu, lekin o, sağlam içimlik emez. Kokteyl arqığı münasibətlik, sürətki çıraylıq çüşüş, dostla təvsiyə qılı səbəbidin sağlamlıqı səl qaraşqı bolmaydı. Көпчілікнің коктейл арықы қатарлық спиртлік ішімліклерін ішкенде төәндікі нұқтыларғы дейқат қылышыны тәвсия қылымыз. Біріншісі, амылдар аялла, балы имитватқа аялла, балыла ішмәсілікі керек. Әрқандық адамгі ниспәті етқанда амал бар, арақны көп ішімеге яқшы. Бірақ, алайды әскертішкі тоғыр келдіғіні шөке, арақ ішінің амылдар аяллар, балы имитватқа аяллар, балыларға болған зейіні техімі чоңы болды. Шуға юқырды етқан кішілі ішімегіне яқшы. Ішкенсі, әқиқаттан бәк сынап баққыңыз болса, жоқым муапық мұқтарды тетіп бақсыңыз болды. Лекен жықшы балмаң. Әр күллік спирт қобыл қылыш мұқтарының 15 грамдың ешіп кетмәсілкеге дейқат қылыш керек. Бұл 250 миллилитрлік пива, 12%-лік 150 миллилитрлік үзім арқи, 50 миллилитрлік ақарақ, 30 миллилитрлік юқыр қойықлықтыки ақарақтың мұқтарығы тұғыр келді. Үшінсі, арақ ішкенден кейін суны көп ішкен. Арақны ішіп болғаннан кейін көпірек су ішіш керек, чүнкі спирт метаболизмі кішік дәрет арқылық шығып кетеді. Соны көп ішкенде спиртні техімі тез парчылығы болады. Төртіншісі, арақ қызорламаслық керек. Достар жығылышы қатарлықларда кейфият қызғын болса, дайым арақ қызорлаш әхвалдары көрілді. Лекен көпшіліктің арақ қызорламаслығын тәусия қылмыз.

тәрді тәртіпсіз болыш қатарлықланы кәлтіріп чықырды. Әмі ұзақ мұдәт жығылып қаса, үч айның үйкіні ашырып, үч айның үлөмілдіші, бактерия топының тәңпонлықы вә метаболизм халтыға тәсір еткізші мүмкін. Яң Лео мұндақ деді. Түз үч ай ракының пайда болышыны мәлім бір яман адет ялғыз кәлтіріп чықаған әмес. Бәлкі ерсиет амили, яш амили, емек ішмек құрылмысы, семізлік, әркет етерлік болмаслық, үч ай елдегі аст характерлік яллық, мұнчақ көш кесерлік өзгеріші қатарлық көп қыл амылланың орта құрыл ойнышының нәтижесі. Талмышындақ болғашқа, күнділік тұрмыш вә қаралік тәкшүріштің ебарат ішкі жәттің қиым қатарының ортақ баш құрышымызғы тоғыр келеді. Үч ай елі чықаған бұл үш қыл құтқызуш сигналығы сәл қарымын. Түз үч ай ракының дәсләпке мәзгелдегі кесерлік оламәтлері көп аллада типік болмайды. Хәтта рошен бияарамлық болмаслығы мүмкін. Нұрғын бимарла кесәлік әхвалы давамлық еғырлашқандың кейін, андын доқтырханығы беріп давалынды. Байқалған вақытта кесәлік әхвалы алылы қачан тәрәқиқыған болыды. Яң Лео үшіні әскерді доги, әгер төвендеке бір қанчықыл өзгіріш көрілсе, болып мұ давамлық мәуджет болса, яки қайт-қайт көрілсе, балдырақ доқтырғы көрініп давалыныш керек. Алды білән тәрәт қылыш адеті тойықсыз өзгерген болса. Яни, әгер әсілді чоң тәрәт тәртіптік болып, Яғынғы мәзгілді қауызиет, іш сүріш қатарлықла нөвәтлішіп көрілсі. Чоң тәрәт қитым саны көрінілі көпіп, яки азиып, чоң тәрәт қылыш вақты ұзырап кетсе, яки дайым пакыз шықырамығандай тойғы пайда болса, бұныңғы чоғым әхмет беріш керек. Болып мұ бұл қыл өзгіріш, ішкі аптадың артық давамлайса, яки құрсақ ағырыш, чоң тәрәттен қан келіш, орықлаш қатарлық әхвалы әйгішіп кәсі, өз алдыға ұзын мәзгіл іш сүрішін тоқтыш дұрысы, чоң тәрәтіні рауалаштырыш дұрысы ішін тәвісі яқынмасық керек. Оныңдың қаса чоң тәрәтінің шәкілі рәңгіде нормалсызлық көрілді. Әгер қан арлаш, шілімшық сұйықлық арлаш кәсі, яки тұйықсыз инчікіліп, япылақлышып, қиырындашқы оқшайдыған халат көрілсе, чоқым ұйшарлықны өстіріш керек. Оның үстіге чоң тәрәтін қан келішінің әмісі геморрой болышына тайын. Кемройда қан чықыш көпінде ұчы қызыл рәңлік қан боп іпадылынды. Дайым чоң тәрәтінің сыртқы юзіге чаплышып тұрды. Яки чоң тәрәттің кейін қан тамчылайды. Үч ай елі кесәлік өзгеріші кәлтіріп чықаған қанаш бәзді тұтық қызыл рәңлік болып, қан білән чоң тәрәт орлышып кетіш, яки шілімшық сұйықлық болуыш боп іпадылынды. Адәтке кішілі көз білалы тоғыры хүкім қыламайды. Әң муапық ұсыл уақытыда доқтырғы беріп тәкшүртіш. Әң ақырда құрса қысымы қайты-қайты бей арам болуш, яки бәдән еғірліғі еніқ болмыған сәбәплә түпәйілдің төвәнләп кетеш. Үч ай елдегі кесәлік өзгіріші әзім қылыш, сөмірішке тәсір еткізші. Шындақла, аст характерлік сәрпиятны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Болып мұ, құрсақ бей арам болуш білән чоң тәрәт өзгіріш, қан азлық, мағдұрсызныш, іштасы тұтылыш қатарлық оламәтлі бірлі вақыты көрілгенде, чоқым тездің кәсіби доқтырлағы көрістіш керек. Үч ай сағламлықыны қоғдашта бұл үч ішіні қылышты чың тұрыш керек. Яң Лео мұныланы білдірді. Түз үч ай ракының алдыны елішта, пәкәт бір қыл емеклік, яки мәлім бір қыл сақтыны сақлаш ұсылығылы тайнышқы болмайды. Хақиқи өнімлік ұсыл сағлам емек ішмек, қануниетлік әркет вә өлчәмлік тәкшүрішіні бірләштүріштен ибарат. Бірінші, майсызрақ еш. Үч айның жүгіні еніхілдіш керек. Күнділік емек ішмекте иғыр май, иғыр туз, майды пішіріш, кавап қылыш, тузлаш вә зияды атчық ғыдығылығычы емекләні істеймал қылышны азайтыш. Узақ мұддәт кечілік тамақ еш вә зияды көп еверіштін сақылыныш керек. Еңі көктат, мейвет чивә, данлық сыра әт, пұрчақ қатарлық емеклік таласы мол болған емеклікләні муапық көпейтіш керек. Емеклік таласы үч айның лөмілдішіні елігері сүріп, тәрәт қылыш халтыны яқшылайды. Шындақла, үч айның микроэкологиясының қоғдашқымы пайдалық. Адатте яна қануниетлік су ішке диққат қылыш. Ұзын мұддат су ішеш етерлік болмаслық сәбәбіден, чоң тәрәтінің бейнормалышып кетішінің алдыны еліш керек. Ішкенде, ұзақ олтыруш үч айның сүрәт астылдыш көнімкісіға айнып қамысын. Ұзақ мұддат олтырғанда үч айның лөмілдіші астылап, семізлік, метаболизм нормалсызлығы қатарлық мәселелер қосылып келеді. Адеттегі кісілер һәр аптада аз дегенде 150 минут отыр хал сыйжылықтыки оксигенлік әрекет қылыш тәвсия қылынады. Мәсәлән,

сипәте юқыр болғашқа, бәлгілік яман сипәтлік нисбәт мәуҗүд. Қалқансыман бәз ултира аваз долқыны, қалқансыман бәз иқтидарын тәкшүриш, өпкені тәкшүриш, өсме бәлгі маддысыны таллап тәкшүриш қатарлықла тәвсия қылынды. 40 яш. Бу яш басқычыдагы кишләр зехни күчи, жисмани күченең борынгыдак булмаганлыгын ес кылады. Аст характерлик юқышчалыгы булмаган кесәлекләрнең козгылыш нисбәте өрләйди. Юрәк, миңа қан томырлары қырышкы башлайды. Яман сүпәтлек өсмеге гырттар болыш нисбәте юқырлайды. Бу баскычта болып му қан бесім, қан шекере, қандекі май, сөйдек кесатасыны тәкшіріп, юрәк меңі қан томыр кесәлліклерінің юзбейершінің хошияр болыш, болып му жәмәт кесәллік тарихы бар кишілә топи бу тәкшірішлеріні қылыш керек. Бірінчі, асаси саламәтлік тәкшіріш түрлерді электрокардиограмма, қандекі май, қан бесім, қан шекері, сүйдік кислотасы қатарлықларға нұқтылық диққат қылышы тәвсия қылынды. Шкенжи, екі саламәтлік тәкшіріш түрді, елгіргі саламәтлік тәкшіріш түрлер асасына, юрек қан томыр кесәлліклері вә өсімі бар йоқлықыны нұқтылық тәкшіріш, өпкі қысмы CT тәкшіріші, бойын артерия ултира аваз долқыны, сүйдік ажыртыш системісі ултира аваз долқыны, өсімі бәлгі маддысыны таллап тәкшіріш, баш магнитлық резонанс қатарлық тәкшірішлеріні қылыш керек. 30 яшлык аяллар аялла кесәлликләргә нуктылык көңел белеше. Сүт безене ултира аваз дулкыны тәкшүриш яки сүт безене молбидин нишанлык тәкшүриш аркылы сүт безе ракыны тәкшүриш, балиятку бойны ракыны тәкшүриш, тухымдан халтылык ишкы, тухымда өсмесе ва балиятку мускул өсмесе, балиятку өсмесе катарлыкларны алайды тәкшүриш керек. Келемактерия дәвердәге аялларның таллашкы булдыган 6 төрлек гормон сәвиясын тәкшүрип, келенкедә дөре ишилтишиге арлышышыны асас белән тәэминлаш керек. 50 яш. 50 яшдан башлап адам бәдінің ықтидары чекінеді. Юқырды баян қылынған диққат қылышық тегішлік мәселелерден башқа яна, ашқазан үш жай йолы мәселесі, сөңек мәселесіге мо диққат қылыш керек. Бірінші, асаси саламәтлік тәкшіріш түрлерді электрокардиограмма, қандекі май, қан бесім, қан шекері, сүйдік кесатасы қатарлықларға нұқтылық диққат қылыш тәвсия қылынды. Шкенжи, екі саламәтлік тәкшіріш түрі ішіне 40 яштың юқорла тәкшіріш тегішік түрлерден башқа өсімі бәлгі маддысыны тәкшіріш, ашқазан әйнеки, үчәй әйнеки, сөңек зышқыны тәкшіріш, миңы қан томыр хәуіп хәтеріні тәкшірішіні көпәйтіш тәкліпі берілді. Адатта кишілер әр 2 йылдан 3 йылға бір қайтым ашқазан үчәй әйнекіде тәкшіртіш керек. Елгірке кесәллік тарихи яки жәмәт кесәллік тарихи бар кишілер топи әр йылы бір қайтым ашқазан үчәй әйнекіде тәкшіртіш керек. 60 яшдан ашқанлар аз дигәндә елда бер кытым умумйөзлек чоң саламәтлек тәкшүриш алып бериш керек. Юқырда әйтеп үткән оқшымыган яш баскычы буенча саламәтлек тәкшүритеш фақат умуми уфқым даирәсе булып, шәхскечә конкретлаштырганда әхвалга асасан конкрет тәхлил кылгандыла андан хас тәклиф бергеле булады. Адәттә даим көрелдегән кесәллекләрне тәкшүриштән башка яна аңлаш иктидары, көриш куәтене таллап тәкшүришкә диккат кылыш керек. Яш вакытын башлап хәрәкәт кылыш вә калси тулыклашкы диккат кылып, яш чоң айганда көрелдегән сөңәк тарымышы катарлык мәсьәләләрнең алдын элиш керек. Бу кичек мәсьәлә даим безнең тормыш сүптимизгә зур тәсир күрсәтте. Аяллар вакцина әмләш катарлыкларны таллап, бәзе өсмәләрнең юз бериш хәтернең алдын алса вә аны азайтсы булады.

Достым, әлкім ядығызы болсы керек, біз түнігін радио жорлы программызда Мәриямгүл Обулқасымның «Алран Шапақ» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Руфина білән Нәннәнің достығы баған сірі чоң құрлашды. Ола бірлікті тарышып, әр қайсы өз алдығы кәсіптірді хейлі ұтықланы қазанды. Нәннән өз арзусы бойы еце өзін түзәш орны құрып, үш жылдыла доканы онығы еткізді бә әмміні бірләштіріп, шеркет құрып алды. Руфинамы үш жылық тарышчалығының тонжы мейвісі болған китауыны нәшірден чықады. Әр ішкейлән кәсіпті ұтық қазанған күлләді, Руфинаның көп ел сақлыған оғыл досты чәт әлдеге оқышын тамамлап қайтып келді. Ола тезі той қылып, кичкені айлысыны құрып алды. Руфина білән Нәннән гәрчі бір-біріге чыдашмысымы, әмі ола әр вақыт бір-біріге көңіл бөліп тұратты. Руфинаның тұрмышта давалғыш болғандымы, яны шу Нәннән баштын ақыр оның енді әмірақ боп тұрды. Ондақта Руфинаның тұрмыш іші қандақ болдығанды? Ола яна қандақ ішілі құчырайдығанды? Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обулқасымның «Алран Шапақ» намлық повестінің давамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектаңыз дамлық бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Мәриямгүл Обылқасымның «Алдыраң Шапақ» намлық повестінің дамы.

Мен докторхандын чыгыдыган күнү докторхана башлыгы яны Алайдан узат кыл чыкты. Эч кандай башлык кебири жок, мехри ылык бул аялдан толум сүйүндүм. Нэннэн машина докторхана алдыга экилип токтотту. Силер Шинжаңлыклар бекли мехман дос, ак көңүл, миннеттарлыгын билдирген кишилер. Мен Кашкар турган 7 жыл жарыянда уйгур, хансу, кыргыз, тажик, моңгол, койзу катарлык ар миллеттен болгон нургун бимарларды давалап сакайткан. Менің Шинжаңға алайды мұхаббетім ба. Дәстәпті бағанда тіл ұқышмасық сәбәбеден сәл қиналғандым. Кейін докторханы маңа Алымжан ісімлік ең ішкі түшкен бір жігітіне ярдамчілігі ажыртып бәді. О маңа 5 жыл әм тәржіман әм ярдамчі болды. О бір тілішчан сәмеме жігіт. Біз та ғазырғычы ала қылышып тұрмыз. О ғазыр бір нахилік докторханның башлығы боп ішіләп атыдым. Әр қитымлы қит байрамлада мәндін ал әхвал сурашыны ұнтымайды. Бейжанғы кәп қасыла алайдан йоқлап кетуді. Мәмі оны өз оғымда көрмән. О, әр қидым үйімге кәйенде оның оқшыту полу итбермен дегі. Пол кәп әмәс, Бейжанғдекі хейлі-хейлі Шинжаң ашқаларыдымы полу оны мәндек оқшытамайды. Фұрсат болса, сіз мі үйімге берің? Мән сізге өз қолымдан оқшыту бір полу итбермен. Оның кәптарны аңлап, тәсірленгәлікімдің жығылып әткіл таслы қалды. Бұ аялмаға құды еқін тұқынымдай тұйлып кетті. Мен оныңға қайт-қайт рахмет айтқандан кейін машинаға шығып докторхандан айырылды. Отаки біз докторхан дарбасынан шығып кеткенге қадар кейнімізді қолыны полаңлатқаны жиқып қалды. Нәннәнге қайтын қайлығым қозғалды. Бұрындың тартып оның ижтимаи алақы махар деген қол қойаттым. Сүріштіріп кәсек оның жәмиетке әр қандай сахадан тоныш деп болатты. Нәтчил илгири хаммам Бейжанға даваланғылы келгендіму, өзім бір әпті чепіп үріп, әл қыламыған карватны нәннән бір телефон біләлі пүттірген еді. Мән неймі деген бәқтіке, мәйлі қай әгілі бамай, дайым яқшы кішілеп ұчырап тұрды. Бір әптідің бұян, жық жапат атып кеттің жұмы? Саңы рәхмет. Мән мәмнулық білән нәннән кетік келдім. Маны-мана, мән деген ғу, мен яд көрісен деп. Қуатқан кепаңы қарығыны? Саң жапат аттым деп қақшыдым ма? Саң әмірақ болуш, пәкәтлі жапат ұйылмайды. Сән өзің яқшы болғашқа, яқшы кішілік ұшырап тұрсан дайын. Болды-болды, кәп қылмадым. Саң ғу, зады кәп деп бәйіл олмайды жұмы? Елді кәйгіче күлкі чақ-чақларымыздың айығы үзілмеді. Өйге етіп кәйгенде, елді жұм оғылым білен білі бір дәсті гүліні іліп, алдымызға чықып күтіп алды. Gerçi onu körək gözüm bulmuşsun mu, lakin oğlumun aldı da sətləşməsik üçün zorğu külümsirəb durub gülünü onun kuldan aldı. O, öyləni Çinidək parkı stazlab, üstəlgi hər xil qormulan təzib təyyaqıqan idi. Əmsə, silə bir aylik işləri bildi oldurub, yaxşı tamaq yanla. Minin sırtı qıldığan azraq işim ba. Bururaq bir qabılsam, iliqici kirmən. Nən nən amma, siz daim biz digən bir aylik işləri deyiddiniz. Әжеп бүгін сіләр бір айлы кішілері деп айырып кеттіңіз ғой. Деді оғлым нәннәннің маңмақчы болғалығын аңлап. Қарама помзекнің ямалығыны. Мені яма ядын тұтып алдың, ә? Әсілі біз бір айлы кішілері демекшіттім. Болды, кепімді қайтырып алдым. Нәннән Рифатның еңкедін тұтып әкілді өткенден кейін мені сырқы чықшқы шәрәтілді. Оғлым, нәннән хаммағын ұзтып қойай. Сән мау телефонымны тұқы жетіп қойғына. Dedim mən, qolumdaki telefonu Rifatı uzdum. Mən nənnəni uzdub, işinin aldığı çıxdım. O, işini yapıb ətkəndən kən, gəp başladı. Boldi, əmdə açıqın qaybə. Pişinin açıqda çapanı otqısağının paydası yox.

азмайдыған инсан йоқ. Эйрін күнді сыртлада командырып күді юрейді. Бәзді мәсчілікті ондақ-мұндақ ішлап оқ келеші мүмкін. Ондақ дәп қандақты эйріні чапан япқыным әмәс. Хәм оның бұл мұғыр ішлерінің қолығыным әмәс. Оныңға бір қайтын пұрсат бәгін. Ешің мұ 42 қылап қалды. Эйрін ғу ене чекіп талап бірсін деп тойыны қыла. Декен сән жу. Өзің мұ ойлымысаң мұ оғылың мұ ойла. Хәмі ішін инықылдым. Әмілет ішла сән ойлығандың өнчелік мұрәккәп мі әмәскен. Шу Эйрін өзі қалы ойынды мәндәп, өзіге бала деп болады. Елі қыз біләмі көріштім. Тек әмілі жигірін әт жәшкірген сады қызген. Эйрін оның білән чонченғы командырып қылық баған тұнышып қаптыкен. Омы о қызыны Бейджанғы іздәп келді деп ойлымыған кеп. Азыр о қызымы йортық қайтып кетті. Эйрін біләмі параңлаштым. Омы қаттық пүшайман қыпты. Көңілінге азар беріп қойғалықыдың толымы хәжел ішкәлігіні, саң юз келемейдіғалықыны етті. Нәнәнің епіні аңылап, ділім балды дейорғандай болды. Демісімі той қыған 10 елдің бері, елдіші маңа ин тайын яқшы муамыл қып келіп атады. Даш өтін татып кесаплығанды му, біздің мұхабетіміз нұрғын әйір тоғай жәрияланы баштен кәчіріп, нұрғын боран чапқылағы бәрдашық беріп, пішпейтілеген еді. Біз бір-бірімізге ішін әттік. Кітапны көп оқуға шықым екен, мән әдетті сәл есіятчан едім. Қахи бір ішлағы дұш кегенде тәмкен боламай, адды ішінімі асалы мұрәккепләштіріп қойаттым. Қайс күнімі оныңғы түшен дөгідек пұрсат беріп, көзі кірвамыған болсам, бәлкен ішла азырғыдек мұрәккепләшіп кетмеген. Өзіммі бекадемикағы көңіл ағырғы тепу амыған болатты. Бұ жәтті елдішімман қарғанды еғір бесік, кән қорсақ тәмкен ейді. Тұрмышта әр қандақ еғірчілігімі көтіретті. Мені құдды мәлекісін асырағандек асыратты. Мойым қатері күнләді енімді боламай қаса, чоқым вақыт шықырып толықлап беретті. Оқитым шуны ес қылдым ки, чавак бір қолдың шықмығандек, тұрмышмы әр ішкі тарапның бір-бірге күйінеші, ел қойеші, мехір беріші, бір-бірінің түшініші, әп оқылышы вә пәпілішіге мұқтаж екен.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostimiz Shirin Gulbog'. Бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Мәрлемгіл Обылқасының «Алдыран шәпәқмәмі» поустына дамын.

Нәннән гипін түгеткеннен кейін, мен оның қычақ-чақ қылдым. Сән әсілді дипломат болсаң тоғыр болады екен. Сені бұл қалаңның ішіліше қарап, еш кем сені музикеді оқыған деймейді үчімі? Сән мені мақталатамсан, ятылағатамсан, деді Нәннән күліп тұрып.

алмаштырып юрт кетмекчи болганда Нәннәннің Қақбахан деген гептірі елхәм есімді. Сән алды білән, сады нем үшін Бейджандың кетмекчі болғалықының сәбіні маң етіп бі? Тұрмышты қиынлып қалдың му? Қызметтің көңің су ішмеді му? Яки, мәндің рәнжіп қалдың му? Кені дәп баққын, әгер мені қайлы қылалысаң, сені әтіл ұстып қоймен. Болмыса, Бейджандың кетімен дәп қам қиялқын ба? Бұл Нәннәннің маңы тұнжы кетін мұшында қаттық талапызды кеп қылышейді. Әмілетті Бейджандың айт яқшы еші ауататтым. Мәйлі тұрмыштан яке қызметті болсын, еш қанда қимым ек еді. Юрт қайтып кетішімге бәрден бір сәбеп болып атқаны ата-анамның арсусы еді. Болып му, анам әр қайтым телефон қысы иғылайды. Шоға бара-бара өзім му, пәкәт юрт қайтып ата-анамның енді ұлағы әмірақ боп яшсам, андың перзентлік борчымны ада қылалайды қандай тойғыл кеп қағанды. Бұ кепір амені қайлы қыламайды. Ата-анамның көйгін кәсә әр вақыт беріп көзан болды. Өйлерің кән күшады. Уламы пат-пат келіп тұрып кәсі болуды. Азыр қатнашым ен тайын қолайлық. Әттеген елгі чықсан, кәшті өзіңі ата-анамың енді көрсен. Меніңче, бұ әмісі өзіңің ирадысызлекіңді болу атқан кем. Мән кичігімдің татып, таки даш өніп түтіргенге қадар, бүтілі ата-анамың арзусы бұйты яшап келді. Ула пәкәт мән даш өніп түтіргенден кен, анды менің өз арзуым бұйты яшымның қолыды. Әксіце, сән кичігіңдің башлап, өз арзуым бұйты яшап, ақыр өзің арзу қылған қызметке вә тұрмышқ иге болды. Әмділікті, нәтчі 10 еліқ тұрышчалықының нәтесі көрілі ватқанда, кеті мәндәп, бұнды мұрынғы әмі тұрышчалықының өз құлымдан набыт қымақчы болу атысы. Мәйлі немел демеген, сының қайтып кетішіңі қатпе қолымаймын. Құды әйне чағда, сән менің чәт әлі көшмен болып чықып кетішімнің қолымығанғы оқшаш. Өзің деген тұңғу, адам өзіге яқшынан беріп атқан кәсіпні ташлап, кәс кәмәс әвәс елді вақыт ысырап қымасығы керек ті. Әмділікті, өзің шында қымақчы болу атам сән? Кәчүрген, кепім қатығырақ боп кетті. Ойлап бақсам, Нәннәннің дегенір орынлық. Қызмет алмаштырып, юртқа кеткен тақтырдымы, әміне нөлдің башлышымға тоғыр келетті. Шынанын кейін, мән юртқа қайтыш пиланымдың баз кетіп, Бейджанды дауымлық яшап келіп атты мән. Әмділікті ойласам, әйне чағда Нәннәннің кепіні аңлап, бәхімі тоғыры қыған екен мән. Азыр Бейджанны менің ішкенде юртым дейсімі болуды. Мән Бейджанны, айламны, қызметімні сүйімен. Жүмледен, мән үшін толымы әзіз болған Нәннәнні сүйімен. Мән үшін Бейджан яшлық бағарым чечек ашқан, оғылымның кендік қайны төгілген, арзу арманларым қанатланған, аятымны гүзел шерім әсімнәге тойындырған сүйімлік мақандыр. Нәннән білән қошлышып, өйге қайтып кірдім. Біз бір айлы кішілері қошал кейпиятта білі тамық едім. Бір әптінің бері сыртның тамығын еп, зерік кәшкемекен, бүгін өйінің тамығы маңын башқычы тетіп кетті. Йолдышым құтты бір кепін дейімей ватқандай, маңы пат-пат көзінің қойрықыда оғырлық чықарып қойдетті. Маңда иған кепіңіз ек ма? Дәп сордым, мен авал иғыз ечім. Мені кәчір, көңіліңге азар беріп қойдым. Бұның денкен қатты ұндақ қылмаймын. Апа, дадамны кәчірген, сілі әргіз ажырышып кетмәңіла, сілі өтініп қалай. Оғылымның тұйықсыз деген бұл кепіні аңлап, үркім етішіп кетті. Қатыр жән бол оғылым, біз ажырашмаймыз, мәңгі саң әмірақ болымыз. Шындақ, біз мәңгі сәндім айрылмаймыз. Йолдышым шындақ дегенінше, қолашларыны керегені жікеліп, аныбалы ішкейләні мәхкем құчақлады. Бүтін ғучудымға шүріді иллах бір сезім тарап, барлық қайғу әлемдірім бірақла ғайып болғанда кенекілеп қалды. Маны бұл дәл, мән күткен мейір, мән іздаватқан бәқт, мән мұқтаж болған бейхат әлік тұйғысы еді. Шытапта мән өзімнің елдішімнің иллах қойныда бара-бара еріп кетіватқанда кес қамақты еді.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Anna beşini yerdin almay, yağlıqının çüçülüsünü oynağan halde kırıp geldi. Çıraydın nur temip durattı. Bu nur, kuşallık nuru emez. Tüm karangu keçedeki yangının mudiş nurgu okşaş nur idi. O erini körüp, huddi tatlıq çüşüdün emdili oyğangande külümsirep koydu. Oy, tekçi yatmadınız mı? Heyran kalarlık şıkı bu. Anna şundak digeç, beşidin yağlıqını elip taşlap, toxtumayla udul yünüdüğen öytirep kımandı. Emdi uxlan, Aleksey Aleksandrovich, dedi o, yünüdüğen öydü turup. Anna, sandaydıgan geplerim ba. Mağı mı? Anna heyran kılıp, iştik işiktin çıkıp, onu kıkardı. Ha, nemi gep? Nemi toğırlık sözleşmekçi? O, orunduk kılıp oldurdu. Gepiniz boz kini sözlen. En yaksı hazır uxlusak obdan bulatdı. Anna bu gepini özü anlap, özünün yalgan gep kılışka ustulu kıdın hayran kaldı. Gepi şünçilik tabi. Hüddü rastılı uyuqsı gelip turuvatkan adamın gidek çıkan idi. O özünü hüddü yalgançılıkının tikini ötmeydiğen ton kiyu algan dek. Közgü körünmeydiğen kandaktır bir küç özgü yerden beri vatkan dek. Yölep bulup turu vatkan dek yiz kılıp kaldı. Anna, ben seni bir işte agahlandırıp koymakçı.
1: Agahlandırıp koymakçı? Kandak işte.
0: Anna, şünçilik mağrur, şünçilik huşal haletti oldurup erige karadı. Eğer başka bir adam bolgan bolsa, onun telepuzi, ve gepinin oranıdın kılçı yasalmalık sezmegen bolatdı. Lekin Karenin onu çüşünetti. Özü karavatkı çıkıp yetiştin 5 minut keçkip kalsa, onun dekkit kozgıladı gallıkını, onun sebebini soraydı gallıkını biletti. Onun giyene Anna'nın huşallıkını mı, hapılıkını mı, huşlıkını mı ötküzüp etmey, şu haman dep turduğallıkı mı məlum idi. Hazır çö? Hazır o Karenin'nin könlünü azırak bolsumu çüşünəy demey vatatdi. Hem özü toğırlıq bir eğizmi gep kılmay vatatdi. Bu əhval Karenin'a bir az gayri tuyuldu. Onundan başqa Karenin yana onun özüge daim uçukturduğun könlünün emdi Mekkem yepilip kalgallıkını görüp turuvat attı. Onun üstüge hotununun söz oranığa karap, bu işidin hicalet bolmaktı yok, eksçe uçuktun uçuk, şundak yepilip kaldı, yepilip kiliş gerek idi. Bunu din kiyim mi muşundak yepik turudu? Devatkan dek bir kıl haletini yiz kılıvat attı. Onundaki bu özgürüşlerini köygen Karenin öyge kayıtıp gelip, işkide kulup turgallıkını körgen Ademdek royi halet işçide kaldı. Belkim açkuş mu tepilip kalar dep oyladı o. Мен сені ехтиясызлық һәм еніклік қылып, жәмиетті өзің тоғырсыда мешмеш кепләнің тарқылышыға бағыны тепіп бәмә, деп ағақландырмақшы. Сенің бүгін граф Вронский білән қызғын сөздішіп олтырғының, ұядекіләнің әммісінің дейқытыны қозғыды. У сөзләп тұрып, хотынының тегі еткілі болмайдыған, әм оны хайран қалдырып, күлімсіреп тұрған көздерге қарап, өзінің сөздігелерінің пайдысыз құрық кеп ішкәлікені сәзді. Сән дай мұшындақ, деді Анна, құдды оның немі демекчі ішкәлікені пүтілләй түшенмегендек. Пәкәт, ақырдыки бір иғыз сөзініла түшенгендек қиапәтке кіріп еліп. Ішчім пұшып, жеміп қасам, жеміп кеттің дейсен. Құшал болсам, құшал боп кеттің дейсен. Әмді ішчім пұшмай олтырсам, бұмы саңы яқмыды мұ? Каренен шүркініп кетіп, қолларыны қарсылды түш үчін бармақларыны ені егішке башлады. Бармақларыны қайрымысаң чо? Әжеп мұ қошым ек шу қылықынға? Деді Анна. Анна, нем боп кеттің сән? Деді Каренен өзіні зорғы тұту еліп, бош авазда. Қолларыны қарсылды тіштім мұ шуан тоқтатты. Зады немі еш? Сән мені немі қыл демекче? Деді Анна, рас ялған, әйрам болу атқан ахаңда. Каренен жим тұрып келіп, қолы білән пешанысыны, көзлеріні сүртіп қойды. У өзіне алдын таярлы валған планы бойыче ішқалалмай, яны хотонының башқала алдыда юзының чүшіп кетшінің алдыны алалмай, әксіче хотонының ар нумысы тоғырсыда ықтиярсыз әнсіреп, хиялыдекі қандақтур бір қорған білән елішіп атқан дек сәзді. Саңы демекші боғының мұндақ кеп, деді Каренен тәмкен вә суғық қаллық білән сөзіні давам қылып. Яқшырақ аңла. Мән әзәлдің гуман хорлықны пәс кәшлік деп біліп кәйген. Шуңа өземді ұндақ ройы халетнің болышыға мұтләқ йол қоймай мән. Әмма бәзі әдәп қайдылы ба. Оның қалған шықлаплық қысаң, чоқым жазағы ұшырайсен. Бүгін ақшам мән әмәз, башқыласының әркетіңнің чәктін ешіп кеткәлігігі деқәт қып қалды. Сенің ұлағы бәген тәсіріңдің ашындақ өкім чықырышқы болуды. Сенің бұ гәплеріңі азырақ мұ түшенмедім? Деді Анна мөрлеріні көтіріп қойып. О, өзі ешнімі ойлымыған. Әтрапы дегілі деқәт қылып қалғачқыла әнсіреп қағандақ қылуды. Деп ойлады Анна. Алексей Андрович, бүгін сенің тауың жоқ мұ қандақ? О, шу гепні депла, орнидын тұрып, ішік тарапке меңевіде, Каренен оны тосу алмақшы болғандек, іштік алдығы өтіп алды. Оның тәрі шүнчілік сәт тұтылып кеткен. Анна оны задылы бұнда қиапетті көріп бақмаған еді.

0: Анна меңіштін тоқтап, бешіні бірдәм арқыға, бірдәм ішкі яңғы егіп, әпчілік білән чач қысқүшлеріні бешідің елішкі башылды. «Мақұл, сөзлі, аңлап бақай!» деді о, мәсқірі тәләп бұзыда хатыр жәм тұрып. «Менің мұ аңлығым ба? Зады неміш болды екен, бір біліп бақай!» Анна шу сөзләні қылып етіп, өзінің тәмкен, тәбі вә сөзләні таллап тұрып қылғалықыға өзімі хайран қалды. «Сенің ес тұйғолырың ішіге чонқырлап кірішке, өземні әқлік деп ойламаймен. Онда қылышның мұ пайдысы йоқ, әтта зиялық!» Каренін ішідекі гәптеріні дейшкі башылды. Біз өзіміздің рой дүниясыны өзіміз қазыдыған болсақ, бұрын байқымаған нәрсіләні қезіп шықыра алаймыз. Сенің есіятың, өзіңнің вижданы білән четішілік. Хәм ол сенің мәссулі еттіңні мұ өзіңгі көстіп бер әләйді. О, менің саңа әм өзімгі болған мәссулі еттімнің, тәңірнің алдыдекі мәссулі етлеріміздің бір кішідің асыл болған бір мәссулі ет. Бо бір кішіні бұзышының өзі жинаят. О қылдекі жинаятын өткізген адам қаттық жазаға ұшырайды. Мен гептіріңі азырақ мұ түшінен мәйваты мән ғо? Вай тәңірім әй, тазымы ұйқы басты ғо мені? Анна шындақ дегеч, іштік-іштік әркет қылып, бешедекі қалған қыс күшіләні елі бетішкі башылды. Анна, ұндақ демеген. Бәлкім мен қаталышып атқанды мен. Лекен шәнсәң, бұ гепләні өзімні мұ, сені мұ ойлап дәваты мен. Мен сенің ерің, мен сені яқшы көрі мен. Аннаның чырайы бірділі солды. Көздірдікі мәсқірі күлкілдір мұ өшті. Чүнкі Карененнің «Яқшы көрімен» деген сөзі женіғі тәккен еді. «О мені яқшы көремді?» «Мұхаббетнің немілікіні білемді?» «Әгер башқаланың ағыздың «Яқшы көріш» деген гепті аңлымаған болса, о бұ гепті мәңгі ағызға амай өтіп кетәтті. О немінің яқшы көріш, немінің мұхаббет ішкерлікіні түптін білмейді. Алексей Андрович, мен гепліраңны растылы түшен мәйваты мен. Очық етқына, сән зады немі демекче? Сөзім түгіч аңлап тұрған. Мен сені яқшы көрі мен. Мен өзім үшілі сөзләу атқыным йоқ. Аса сән оғлымыз білән сені деп сөзләу аты мен. Яны бір қытым тәкрарлай. Бәлкім сөзлерім саңа артықче хәм орынсыз білініп атқанды. Яки болмыса, ұқышмасықтың сөзлі ватқан демен. Әгер шындақ болған болса, мені кәчірген. Ұндақ болмай, азырақ болсымы еллық болса, ұ чағда ұ гепләні обдарақ ойынып баққын. Қандақ ойғы кәген болсаң, маңы десең болуды. Каренен алдын тәйірлі болған сөздеріні демей, пүтіллей башқыч сөзләп кетіді қалықыны пәкәт ойлап бақмаған еді. «Менің дайдыған ешқандақ кепім йоқ, әм!» деді Анна илдам-илдам сөзләп вә күлі бетіштің өзіні аран тұтып еліп. «Рас, ұйқым кеп кетті, ятайлы чо?» Каренен ұлық кішік тініп қойды. Андын үн чықмай ятадыған өйге кіріп кетті. Анна хожырығы кіргенде, Каренен карбетығы чықып етіп болған еді. Қалпүклері чың юмылған. Аннағы қарапмы қоймеді. Анна өзінің карбетығы чықып, маңияны қачан геп қылар кен деп сақлап ятты. О, оның геп қылышыдын қорқатты, Хәм яны гәп қылышыны үміт қылатты. Әмма о задылы гәп қылмайтты. Анна хейліғіче şu halette yattı. Hem bara bara onu unutup hiyalı başka bir yere gitti. Onu köz aldığı keltür etti. Onu hiyalığı keltürsüla yürükü oynap bir hıl huşallı kıpat etti. Bir çağda o horek avazını anladı. Horek yeni başlangandıla Karinin özünün horekidin hayran kalgandak cimip ketti. Lekin bir şiki ketim cimcit nefeslini velip, bir dilla tehimi küşlük, tehimi retimlik horekne başlı vetti. Keçikten, keçikten, bekli keçikten, dep boş şivirledi Anna. O közünü yummay, Karanguda közlerinin nurlanıp keti vatkallıkını körüp turu vatkandek xilgice kımır kılmay yattı.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan xatlı kerek?
1: O xatla bu yedemez.
2: Mən sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizgi bombaydı kallığı toğırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop qalgan. Çünkü...
2: Mən ayal kişinin... Nemi zörür yettin oynayışı bilen körüşü dağılıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmepti ki ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himetli yüz abroyunu sakla şartı bilen beri do. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık da mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işçilişini yakış görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы дегенші Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз?
3: Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақ дәймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
3: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
3: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі?
3: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқыты іштігелләні. Азыр қысақ мұ болуды, шындақ болсын.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

Левин бірінде қетім жуысыны кеймәй, қысқы соқну чапыныны. Пұтығы юған өткені кейіп, етізліқтіріні арлап келішке маңды. О, сүйі күннің шолысы да парқырап, көзіні чекіп тұрған еріқладын атлап, ғақ мұздәссәп, ғақ патқақ кечіп кетіп ататты. Бахар кішілі өз пилаллырны, мөлчәрлірні түзідіған, дейшідіған пәсіл. Левин далағы чықып, бахар келгенде бік сүріп, өзінің нотыллырны қайыс тәрәпке, қандақ өстірішіні білмей тұрған тәрәқкі оқшаш, өзі яқшы көрдіған ерлірді, игілікіні қандақ елғы қойышыны білелмей, ұзақ тұрып кетті. Әмма қаллысы да ожайып чырайлық пилаллыры, мөлчәрлері толып тұратты. У алды білен малханығы кірді. Ойлыға аптап қычқырып қойылған сиырла түк ташлап, сылықлышып кеткен терілеріні парқыртып тұрышатты. Отлақны сегініп тұрышқан дәк, арылап, мөріш бойатты. Левин найты яқшы біледіған сиырлырға бірдем зоқлынып қарап тұрып кетіп, андын малчыға оланы мозайларыны қорықты қалдырып, далағы қойу етішіні бұйрыды. Малчыла хушал болып, далағы чықышының таярлықыны қылышқы башылды. Сейірлағы қарайдыған аялла, етеклеріні бәлірге қыстыру еліп, кішечі аптап көміген аппақ путлырда патқақ кечіп, қолырды таяқ, бахарны көріп сәкірішіп кетіп атқан мозайланы қорқ ішіге хейдеп маңды. Левин бұйыл туғылған алайды сортлық мозайлаға әвес білен қарап кетті. Балдыр етілген бұ мозайла диққалланың адеттікі қалылырдек йоған еді. Паваның үш айлық болған мозие бір яшлық топақчылық келетті. Левин оқырны қорыққа чықып, мозайлаға отны саласындын беріңла деді. Лекін кішечі шылтылмеген қорықның күзді ясалған саласулыры бұзылып кеткен болғашқа, Левин дәру яғатчығы адам әвәтті. Әсілді яғатчы пилан бойынша дан айрыш машинесіні ясап пүттіріш керек еді. Лекін у ішіні қылмай тұрныланы түзе вататты. Тұрныла бахар байрымыдың үлгірі ремонт қылынып болыш керек еді. Левин бұ гепін аңлап қат қабы болды. Хапы болғыны шүнч жыл тұрышчаллық көрсәсі му, ішладыки бошанлықның текші оңланмай ватқаллық еді. Сүріштіріп, кішті шылтылмайдыған саласулланы, қош қықатыдыған атла тұрыдыған атханығы ташлап қойышқаллықыны білді. Әсліде у саласулла мозайланы солайдыған қорық үшін ясалған болғачқа, пұқты ясалмай, әммісі бұзылып кетіпті. Оныңдың башқа, о, қышта үш яғатчыны яллы біліп, ремонт қылып қойышыны бұйрытқан тұрныла білән, башқы диққанчылық саймалырының бірімі ремонт қылынмай, азыр ерні тұрнылайдыған чағда ремонт қылынып етіпті. Левин ғожыдарыны чақырып келешке адам әвәтті. Оның кәйнідің өзімі маңды. О, ғожыдарымы, Табиеттіки жеме жаллықлағы оқшаш башқыдың яшырып, үстіге чөрісігі қой терісідің жиек тұтқан жуысыны кейіп, хаман тәрәптің келіп ататты. Яғатчы немішқа дан айрыш машинасыны ясығылы бамыды. Түнегін сізге ерні ағдырышқы башлаймез. Шоң овал тұрныланы ремонт қылдырвалайлы деп мәлім қылып едім ғо. Кішті немішқы ремонт қымыған. Сіз яғатчыға немі қылдырмақ чедіңіз? Мозайланы солайдыған қорықның саласулдырыны нәк қойған? Улағы мән коны жайы қойып қойыңла деп бұйрыған. Бұ қақ білән бір ішкі қылып болуды дәмсіз, деді ғожыдар қолыны чайқап қойып.
Ula bilen bir iş kıgılı bombaydı emez. Siz bilen bir iş kıgılı bombaydı. Men sizni nemi giyallı vagan? Dedi Levin gazap bilen taulap. Lekin yani bundaq çeçilişinin paydası yokluğunu oylap, kalgan gepini demey toxtu aldı. Seldin kiyen, çoŋqur tınıp koyup, kandaq, uruqçasaq bolamdı. Türkün tereptiki yerine ete yakı ögün terişki boludu. Bedini ço. Vasli bilen meşke aşkısını bedini terişki evettim. Yer tek patkak. Uruk salalamdı yok bilmeyme. Kancım o yaydı.

0: tursak, öyünün havası saplaşıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mahallimizden muhiti bargan sırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımızı muhtaç.
2: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістеріне барлық келдірді. Менің сайдек әйгішшім білен, о башқыла біле ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
3: Үшінші нұмырлық бемар.
4: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақта балансам бола.
2: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalıq davalısaq mı?
4: Aktif yüzünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmü beni ümitke teximi yıkılaşdırdı.
5: Psikiki sağlamlıqına köngül böleydi.
6: Kızı, bugün ananızğa öncü dağ nomor içip berişke vaqtınız çıqa mı?
7: Ben yığılış istedim. Qaytqan ekin qıtira ya.
8: Ata-anam bilen bir koru da durumuz. Ama vaqtımız odol kemmeydi.
6: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
9: Zukam da bağlı hılı oldu. Ensere yapkan mısın da sizi demeyeydim.
10: Ata-anam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaqtımız odol kemmeydi.
8: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
11: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
8: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
7: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
8: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
10: Дада, ана, биз келдик.
11: Буа, мума.
12: Ўсмирлар қудрат тапса, давлат қудрат топди. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болады.
8: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
7: Қайты ғайрат келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
13: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
8: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттен бәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
13: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
14: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
8: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
7: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
15: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
8: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
13: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
8: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашды.
1: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
8: Дөләтнің мұйым қораллары джунго ясымычылықының төрікедір.
1: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзгарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
8: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

0: 10-ci. Көңілді үміт болса, адамның мүшкіл әйқвалғы түшіп келіші, қайт айатлық ерішкелік болуды. Адам мәғлубиеттен, қарар чықырыштын қорқмастық керек. Кішілік айат, сынап көріш вә баштын кечіріш жарияныдыр. Оңысызлықның кейінде тихімі күшілік өзі болуш, мәғлубиеттің кейінде тихімі мұнәвер өзі болуш керек. Баштын кечірген ішілер қанчы көп болса, мүшкіл әйқвалғы түшіп қалғанда қайтыдан чықыш жолыны тепіш асан болуды. Адам кишилик аят мусапсты йыкылган аман орундан туруп, давамлык алгы илгирлиялса, аман муаппакат кыргыкка кетип баралайды. Өзүнү yükseldirish асан иш эмес. Yükselişнин алдыңкы шарты бошашмай давамлык тырышыш. Нишанны айдыңлаштырып, үмүтварлык менен тырышсак, келгүсүбүз парлак болот.
1: Мен бир чырак. Нур ва жарыктык ичинде аятымды күйдүрмөн. Тамак ийгениңизде үстүлүңүздү жүртүмөн. Кызмат кылып атканыңызда экранны йорттым. Үйгенгеніңізді китапны йорттым. Шықтын чықыныңызда... Мен бақатла yолыңыздың йорттышынды ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні йорттып, қамбәл энергияны бекарлы сұрап қылғым ек. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім, қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізні йорттымын.
2: Бір тал тікенлік әттіргүл яки қат көтіріп тұрған бір түп кинго дәріхіні ұшыратқанымызда, дәрхал оланың елтіз, қол, юпырмақ, гүл, миве вә ұрық қатарлық қысымларыны көздіміз. Бұмы өсімлік морфологиясының көздіштікі адәтікі ұсылы есаплынды. Ектімал, біз елтіз деп көрген қысымы елтіз болмастын, бәлкі өсімлік қолы болышы мүмкін. Елтіз білән қолының қандақ парқы бар, бұның ішіде яны қандақ биологиялық белімлі мәуджуд. Елтіз білән қолының парқыны тәкшіріш. Асандыки өсімліклерінің елтізі хава бошлығыда ечіліп қалғандан башқа, көп сандыки өсімліклерінің елтізі яр астады өсуду. О, озықлық әзасы болып, сүміріш, мұқымлаштырыш, тушуш, біргеш, сақлаш вә көпіш қатарлық қытыдарлағы еке. Елтіз, оқ елтіз, ян елтіз вә тұрақсыз елтізден ибарат үш қыл болуду. Урық бықланғанда төрәлмі елтізі урық постыны еріп, төәңгі қарап тік өсуду. Bu ösümlük tinidə ən baldır ösüb çıxan yıldız bulub, oq yıldız yəki tüz yıldız dəb mə atılıdı. Oq yıldız ösüb bəlgilik uzunluqda bəlgilik orınğı yetkəndə, işki yan tərəbdə nurğun tarmaq yıldızla ösüb çıxıdı. Bular yan yıldız dəb atılıdı. Yan yıldızlardan yenə yeni yan yıldızla ösüb çıxıdı. Oq yıldız bilən yan yıldızla umumlaşdırılıb, moqum yıldız dəb atılıdı. Qol, yopurmaq, kon yıldız, yəki törəlmə oqıda özgən yıldızla, turaqsız yıldızla dəb atılıdı. Өсімлік қолының аз сандекелері ер астыды өскендің башқа көп сандекелері ер үстіді өсідіған озықтық әзасы болып, тошуш, тек.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Ішіні мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұшталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкәм деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз билан тан хушал бўлишга вақтимиз удил келсин.
8: Апа, сиз сулу ўйнаган вақтда

0: Мен сүрекке әп қояйы.
1: Өйдегілі білін қошал қорам жән болышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
2: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
1: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
3: Дада, ана, біз кәлдіқ.

Әжібә пәкәт чоңышланы қысыла оның әхмейті ба боламды? Сіз әхмейті ба нәрсілен ойлап етәліген чағда, аятыңыз ма ақырлышыды. Бұл тоғырлық ойлынып олтыршыңыздың мағажды қанмайды. Оқытқышы білен, оқуғычының маны бұл қымметлік диалогудың шоны есқылалаймыз ке, баштың кәчіргелдеріміздің қымметі вә әхмейтіні тұрмыш бізге бәмейді, бәлкі өзіміз тәпәккүр қылып ойлап етіміз. Аятлық план білен пүтмейді, бәлкі бір қадам, бір қадамдың әстайдылық білен бесілған қадамлардың тәшкіл тапыды. Демек, арзуларымыз алдыда көпінші вақытта мұхим болғыны нәтиже әмәс, бәлкі ес тұйығы. Әні шу жәриян баштың кәчірген кәчірміш. Әлбәтті қымметлік ес тұйығыны біз пұлғы сетіп аламаймыз. Әмі баштың кәчіріш арқылық қымметлік тәжірбеге ерішіміз. Барчы достарымызға мұвафақиятының яр болушыны, гүзел күнләрнің яр болушыны үміт қылмыз. Менәмізсе гүзел нақшыларымыз азырқы кейпиятыңлар үшін.

Сөйімдік достылар, бір-бірдің надыр болған мұхаббәтлік күйлігі құлақ селі батымыз, нөветтікі теміміз мұ, әнішу қымметлік мұхаббәт темісі де болуды. Мұхаббәт деген зады неме? Бәлкім, бұл суалға әркім әрқыл қиясыланы қырышы мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмышны баштын кешіру атқан бір мұхаббәтлік яш шындақ деген. Мән сенің мәвжудлықтың тәрпідің жұқымланды. Сенің вүжудыңдегі мехри мұхаббәт мәндімі көрілмейді. Мән бағған сені мехри мұхаббәтлік боп кеттім. Бұның да сенің мұ төхбәң бағы деген. Қармаққа мұхаббәт тұрмышымызның бір қысмы әмәстек.

Сүйімді тосла. Программы мызында алмаш тұрватымыз. Бір нақшыға амыра қопқа саңла, о нақшыны бір аңлаплы болды қыламызлы, яки қайт-қайт аңла беремізлі. Кичік вақтларымда бәзі нақшыланы бір қытымын аңлап қойаттым. Бәзі нақшыланың мәлім бүлікіні аңлайттым, мәлім бүліктерін аңламайттым. Яштың чоң ішіға әгішіп, нақшы талайдыған боп қалдым. Өзім қызықып әйтілген боп қалдым. Әнді хазір бәзі нақшыланы қайт-қайт аңлайдыған боп қалдым. Сәбәп неме? Сәбәп бұл нақшының ахаңының есілігі де, мелодиясының гүзәлігі де. Бұл нақшыны орындауатқан нақшының ауазының сүзіклігі де, жаранлықлығы да, мұңлықлығы да. Әм мұшы нақшыны әйтқандекі есіятының күшіліге де. Әм мұшы нақшының текстінің ішідекі мәнаның чоңқұрлығы да. Аят әқиқәтлерін ертіп бәгелігі де. Әмізіне бір адам болышқа, вәтәнні сүйішке, мехрі муаббәтлік болышқа, үнде аватқалдығы да. Шоңа нақшы әйтіш асан әмәз, челіш асан әмәз. Онда қоса, нөветтікі нақшығы қолан сарайды.

Әсеймік тұсла, программымыз дауымышы батыды, аңлауатқан ұла, станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ тұрмышта, бүгін үш, қызмет, айлы қатарлық, әр түрлік ішіләне муапық лайқыды орылаштырып болғыча, чарчап мекетіміз. Азыр әнде тұрмыш ретіміз бағаған сұры тез оп кеті батыды. Манымышындақ чарчыған чағлада, әм адамның шу чарчашланы түгітішінің ұсылдыры оқшымайды әлбәтті. Әсізіңше, мұш чарчашын йоқтышының үнімлік ұсылы немеді? Чарчап қаға вақытта адам ялғызықты қалап қалады. Меніңші болғанда бұндақ вақытта ешкім білен көрішмей, ялғыз арамаса, қиніп құқылу аса, андын алдырмай әттігерлік вәт үшілік тамақыны еп, сұртлағы чықып, чырайлық ясынып, лазымлық нәрсіләні сеті біліп, балдыр қайтып келіп, еніңік музик құйып, қақпа дәмләп ішіп озырланса, меніңче ардықлары чықып кетеді деп ойлаймын. Мұшындық чарчыған вақытлада, якумыса ялғызлықты қалап қаған чағлада, әмі ішіні қойып-қойып, өзімізге бір бошлық бәмізек болмайды. Шу бошлықтың пайдынып қозырланмысақ болмайды. Шындыла біз хайатымыздың, бізел тұрмышымыздың мәнайыз қыладаймыз. Мұш чарчыға вақытлада, әмідің бекерек кеніп бір стакан кахва білен, екімлік нақшы музыка адамге олемчі қозыр беріші мүмкін. Кен ондақ болса, кахвадың бірні дәмлейлі, екімлік нақшыдың бірні аңлайлы. Аңлығычыларымыз, маны бұл вақытын қозырлансын. Мәрхәмәт!

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мұны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалғаныңлаға көптің көп рахмет. Сіләр білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

0: койган бир катар дүйнөвий ташаббусларга ва Жонгуни үздүксүз алгы илгерлешке жетекчилештек рахбарлык иктидарыга кайыл ишкенликин. Ички партия, ички дөөлөт алий рахбарларынын ортак тонушун бирликте жакшы амалилештирип, Жонгучу социализм назариясын өрнөк кылып, Вьетнам Жонгу тагдыр ортак кеудеси курушуну каалайдыганын билдирди. Ван Донфон катарлыклар көрүшүшкө катнашты.
1: Стансымыз хабары. Жонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайми Комитетінің әзасы. Мәмлекетлік Сиясы Кенешінің рейсі Ван Хунин, Чаушен Әмгешілі Партиясы Мәркізі Комитеті вән Чаушен Демократик Халық Джумхуриеті Хөкіметінің тәклипігі бина ән, Жонгоның партия, өкімет вәкілі өмікіні башлап, 7 айның 15-ші күнідің 17-ші күнігіче Чаушенде Рәсми достаны зияретті болуду.
0: Станцымыз хабри. Мәркізі партия мәктіпі дөләтлік мәмурият шөйені 7 айның 14-ші күні 2026 жылық әтияз мәусімілік оқыш бүтіріш мұрасымы өткізді. Жонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Мәркізі партия мәктіпінің мұдыры, дөләтлік мәмурият шөйенінің мұдыры сәйчі оқыш бүтіріш мұрасымығы қатнашты, әмдә курсантлаға оқыш бүтіріш гуахнамысы бәрді. Мәркізі партия мәктіпі дөләтлік мәмури шөйенінің бұ қарарлық оқыш бүтірген курсантлары 1940 кіші. Оқыш бүтіріш мұрасымыда 8 курсант вәкілі сөз қылды. Көпчілік бірдәк мұнуланы білдірді. Бұ қытымқы үйгініш Жонгу Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығы тоғыр келді. Си Цзиньпин яңа дәуір жонгучу социализм идеясын чоңқур өгүнүш, энчиге өзләштүрүш, партия 20-нчы нөвәтлик мәркәзи комитети 4-нчы умуми йыгынының рухини мәркәзлик өгүнүш, Си Цзиньпин партия курылышы идеясын чоңқур өгүнүш ва өзләштүрүш аркылуу тогры сиясий нәтиҗә карашыны тургызуш ва әмилиятты көрсөтүш буенча өгүнүш тәрбияне пухта канат яйдырып, партияның назария тәрбиясы, партиевилік тәрбиесі вә мәсуліетіні ада қылыш ықтидари бойынша тәрбиелешіні системілі қобыл қылдық. Ішкіні тіхләшіні қәт'і химайы қылыш, ішкіні қолдашыні қәт'і ішқа ашұрыш үйсәк аңлықлықымыз, нәзірия сапайымыз янымы өсті. Партиевилік жәетін тәрбиелінішіміз чон құрлашды. Заманы вилаштұрыш құрылышы ықтидарымыз күчейді. Көпчілік мұнуланы білдірді. Хызмет орнымызға қайтып барғандан кейін, партияның ижади нәзіриесі арқылы қалыпны мүжәссәмләш, рухны таулашты чыңтырып, Башуджи Си Цзиньпиннің 1-нче июлда қылған мойым сөзінің рухини әстайдыл өгініп, ізчиллаштырып, ішәншіні чыңытып, давамлық көрәш қылып, дәуір вә халыққа юз келәлігідәк еңі нәтижелеріні үзліксіз ярытымыз.
1: Станцымыз хабри. Жонго Компартиясы Мәркізі Комитетінің тәстіқлышы білән, Мәркізі Интизам Тәкшіріш Комитеті, Дөләтлік ревизия комитеті машин рүйінің интизамға қанынғы еғір қылаптық қылыш мәсілісіне дел отырғызып қарап чықты, тәкшірді. 6 айның 30-ші күні Жонго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы йығынында Жонго Компартиясы Мәркізі Интизам Тәкшіріш Комитетінің машин рүй мәсілісіне тәкшіріш нәтижесі вә бір тарап қылыш пікірі тоғырсыдегі доколат қарап чықылды. Әмді мақұлланды. Тәкшүрішті еніқлінішчі, машин рүй ғайы итқады вә сияси мейданыны юқатқан. Партияның баш мәқсті вә әсілі бұрчыдың үзіріген. Сияси интизам вә сияси қайдыға еғір қылаптық қылған. Партияны ұмымыздық қаттық идары қылышты ке, собекітлік мәсулиетіні ада қылышы күшлік болмаған. Әтрапыдекі қызметчілерінің интизамға қанынғы еғір қылаптық қылышы вә жинайет кечетшілік мәселелерге ел қойып, тәкшүрмей, башқұрмай, начар тәсір пайда қылған. Тәшкілі интизамға еғір қылаптық қылып, тәшкіл қәт арқылық сүріштіргенде мәселіні әйнен түшендірмеген. Кадырланы талап өстіріш тәйілләш қызметі де башқылаға мәнпәет еткізген. Өзі вә ұрық тұққан доспыра дәрлері бәлгілімігі қылап алда башқыланы қызметке орылаштырған. Пақлық интизамыға еғір қылаплық қылып, бәлгілімігі қылап алда соғатлық бойым, соғатлық пұл құбыл қылған. Ұрық тұққаларының төвен бағада өз етевілішіға ярдан бәген. Оқоқ сәтен, пұл сәтен соғдыс қылған. Uruk tukkallarının vazifesindeki tesirden paydalanıp zor paydığı erişişe yol koygan. Cemet çirikliği bilen hedef şugullangan. Hükümet hukukunu şahsi menfaatini közleydigan kuralga aylandırıp, vazifesindeki kolaylıktan paydalanıp, başkalarga karxana ticareti, kuruluş öddigi iliş, vazifesini östürüş katarlık cihetlerde nep yetküzgen. Özü yaki uruk tukkalları, alaydı münasibeti barla bilen bile zor sonmalık pul malını kanunsuz kabul kılgan. Maşinrüy partiyevilik prinsipidin pütüllay çetnep, partiya merkezi komitetinin yukur derecelik kadrlağı koygan siyasi talepige eğir hılaplık kılgan. Onun kılmışı partiya intizamıga eğir hılap bulup, vezipigi münasibetlik kanunu hılaplık kılış cinayetini şekillendirgen, hem de par eliş cinayetigi çetilgan. Onun üstüge partiya 18. kurultiydin kiyin mu kolunu tartmagan, nefsini yığmagan, karakteri intayın eğir, təsiri intayın yaman. Jungo Kompartiyasının intizam cazası nizami, Jungo Halk Cumhuriyetinin reviziye kanuni, Jungo Halk Cumhuriyetinin hükümet kadımlarına memuri ceza beriş kanuni katarlık alakadar belgelemelerge asasen, Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Daimi Komiteti yığınıda muzakır kılış. Hem de Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının karap çıkışıgı sonuç arkalık, maşin rüyge partiyadın koglap çıkırış cazası beriş. Devletlik Revizye Komiteti onunga hizmettin heydeş cazası beriş. Onun partiya 20. kurultuyunun vekillik salahiyetini tohtutuş. Onun intizamga kanunga hılap tapavetini musadır kılış. Onun cinayet çetişlik meselelerini tepçi organlarının kanun boyu çıkarap çıkıp ayıplışıgı ötküzüp beriş karar kılındı. Onunla berilgen partiyadın koglap çıkırış cazası, Merkezi Komitetinin umumi yığını eçilganda cezimleştirildi.
0: Stansımız haberi. Tamujnı baş mahkemesi 7-nji 14-nji günü ötküzgen Goyan Akbarat İşxanasının akbarat ilan kılış yığını da tonuşturup mındak dedi. Bu yılın aldıngı yerimde devletimizin import-export kölümü tarihtiki okşaş mezgilde tuncuk etim 25 trilyon yendin aştı. Murekkep, keskin taşkı muhita, devletimiz taşkı sodusunun iş vaziyeti küşlük yüzlünüşü muqim boldı. Bu yılın aldıngı yerimde devletimizin import-export mıhtari tez aştı. İkinci pasılda import-export sonması 13 trilyon 610 milyard yenge yetip, okşaş mezgildekidin 18.14% eşip, 2021 yili 3. pasıldın bu yankı en yukarı eşi süreti boldı. Bunun işçi de 6. ayda import-export 4 trilyon 780 milyard yenge yetip, okşaş mezgildekidin 24.12% eşip, o da 17 ay eş altını sakladı. En yeni halkara sağlık məlumatka qarğanda devletimiz dünya mal sodusudaki birinci çoğun devletlik oranıda muqim durgan. Aldıngı 20 yılda devletimizin eksport sonması 14 trilyon 730 milyard yuange yetip, okşaş məzgildikidin 13.14% eşip, o da 11 pəsil eşiş halatını saxladı. Tamujnı baş məhkəmisinin muavın başlıqı Wang Jun onu lanı bildirdi. Eksportnın eşidiki tüp səbəb, Jungo yasımıcılığı bilən dünyanın türlük ehtiyacının dəl cayda maslaşqallıqı da. Yerşari hesablaş küçü, sallıq məlumat mərkizi və terminal üskünülürgü bolğan ehtiyac davamlıq eşib, dövültümüzdən alaqalar məsulatlarının eksportını ilgiri sürdü. Aldınqı 20 yılda dövültümüzdən elektronluq detal, kompüter zapcasları qatarlıq məsulatlarının eksporti işkixanılıq san boyuca açdı. AI texnikası bilen çoğunqır yuğurulgan əxli təxlidi maşina adam eksporti 10 mindan eşib, dünyadaki 90 nəçə dövlət və rayonu kengaydı. Bu yılın aldıngı 20'da yarış aralaşkan sanayet boyumları təminatı qısp oldu. Dövletimiz mükemmel kəsib sistemisi və bütün zəncirlik yürüşləşdürüş ixtidarıqı tayınıb tez sürətdə toluqladı. Asasi organik ximivi boyumla, dəsləbki halətdiki sulyav eksporti ayrım-ayrım 25.11% və 35% açdı. Aldıngı 20 yılda dövletimizin import sonması 10 trilyon 740 milyard yuange yetip, okşaş məzgildikidin 22.11% açdı. Wang Jun Monolanı bildirdi. Dövlətimiz öz aldığa eçivitiş və bir tərəflik eçivitişini tərtibli kəngəyitib, 63 dövlətkə tamujunu becə almaslıq siyasətini yolqa qoydu. Biz yezdiklik məhsullatlarını

Hürmet radyo anıgıcılar. 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıksının şallaş müsabıksı keskin ilip berli vatudu. Cungu Erle futbol komandası bu kitimki müsabıkıgi katnış almagan bolsa mı, lekin dünya bu içe aldıngı Katar'da turduğan mesulat ve teknik layihasının terkip tapkan Cungu komandası Dünya Longsi futbol müsabıksı de kalçıs netice yarattı. Yeni bir noktadan karganda futbol müsabıkı meydanı da jallınıp, Cungo tekniksi ve Cungo kespi perde arkası da küş koşup, bir meydan hayati küşkü tolgan ve icadi futbol kattı merikisini birlikte yarattı. Ekli özek ornatılgan müsabıkı topudun reper yardımcısı video tekniksi gıçı. Andın milyonluğun top mestanısını toşuyduğun Cungo poizi gıçı. Bu Cungo komandası Amerika istimalçıla akbarat ve soğudu kanılı terpidin Dünya Longsi futbol musabıksının teminat zancirdiki kem bolsu bolmaydıgan bir halka dep terplendi. Dünya Longsi futbol musabıksı nemi üçün Cungo yasımıçılıkıdın ayrılalmaydı? Bu dünya kesip rekabeti de kandak yeni özgürlüklerini eksettirip berdi. Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longsi futbol müsabıkası da hükümet tarap işletidigan 3 kat dolkun namlık topka yeniçi ulaş kurulması kullanılgan. Hem de işçige herket seziş özüki ornatılgan. Bu akli futbolunun işki kısmı Cungo'nun Jiangsu'da yasılıp, tayyar mesulat Cungo'nun Guangdong'da tamamlangan. Dünya Longsi futbol müsabıkası da kaidigi hılaplık kılış, kılmaslık katarlık tepsilatla daim bahalaşının halkılık asası boludu. Talaş tartışını besik duruşta emişe pen tekniki vasıtasının paydanış kutuğur geludu. Bunun içi de video koşumç tekniksi ve topçılarının dairden çıkıp ketken, ketmigenlikini doğru taklit kılalaydıgan video sistemisi Cungo karhanılardan ayrılalmaydı. Reper top meydanının yenigi berip, videoğa asasen hüküm çıkırışta kördüğün ekran mı Cungo diye salgan. Müsabıkı mezgili de Meksikinin her kays asaslık şehirlerde toşulgan top mestanıları 1 milyon adam ketimden eşip ketti. Bunun da asaslıkı Cungo karhanıları şu cayının deniz yüzüdün egizliki ve kelimatıgı maskeledigan kılıp yasıgan yenik relistik poizgı taynıldı. Meksika müsabıkı ihtiyacını kandırış üçün bul tur ciddi poiz setip aldı. Cungo karhanıları bir yıl içi de poiz yasaş, tapşuruş ve tengşeşini tamamladı. Bundak Cungo süreti serhil hücumçılarının müsabıkı meydanı da tez süretli yugurışıdın gelişmaydı. Komanda kengaytilgendin kiyinki Dünya Longsi futbol müsabıkısı netçi milyon müsabıkı boyumi. Netçi yüz min meydan saray əsləsi, yani yorutuş, kürstüş, xəbərləşiş, amallıq saqlaş, elektr, əşya obroti qatarlıq, mükemmel kapalet sistemisini mas yürüştürüşki ihtiyaclıq boldi. Bunundaki her bir halka Cungo'nun gayet zor yasas sistemisi bilen münasibetlik boldi. New York vakti gezdi de Dünya Longsi futbol müsabıkası gibi münasibetlik mesulatla seferinin başlanış noktası Cungo zavutu da dep tesvirlendi. Dünya Longsi futbol kattı merikisi, şundakla dünya teminat zanciri iktidarını sınaydıgan sınak. Yakın yılların buyan Cungo yasıgan LED ekranı, yorutuş sistemisi, tok temilleş, tok taksimleş üskünüsü, energiye saklaş üskünüsü, beyxeterlik tekşürüş üskünüsü, haberliş üskünüsü katarlıkla halkaradaki çoğun tenterbiye musabıkılırda bağın sırı köplep namayan boldu. Destlepki hatır boyumi işlep çıkırıştın bugün hükünde yukarı teknikilik el kılış layihesi bilen temilleşkice Cungo yasımıçılıkının çoğun musabıklığa katmış deridisi bağansırı çoğun kurulaştı.
Ғәрб таратқылары үлгірі дайым Джунго ясымычылықы дүния лонқысы футбол мұсабықсыге қатнышта тәнәріқ әвзәлікегі таянған дейді. Бүгін күнде текімі көп халықыра аппаратла Джунго ясымычылықының әвзәлікі де өзгіріш болу атыду деп қарды. Әңгілия пұл муамелі вақыт кезінің тәхлилі де Джунго ясымычылықының рықабет күчі төвән тәнәріқтің келген болмастың, бәлкі кәсіп топы вә мүкәммәл тәминат зәнжірдің кәлді дейілді. Бір футбол сүн-и құрым, каучук, еп, бесеш, қеліп, ораш қатарлық көп қыл кәсіплерінің қолышы білән ясылып шықыды. Бір әлейді экранының кәйнеде өзәк, электроллық детал запчас, назук ясаш, Юмшақ детал контрол қылыш қатарлық сағаләді ке, нәтчүз тәмілләш соды кірба. Дүния лонқысы футбол мұсабықсы рықабетіге әқиқи қатнышыдығыны мәлім бір қыл тавар болмастын, бәлкі пүтін кәсіпсән жері. Еқін қиладың бұян бір қысым халықаралық маркыла тәминат зәнжерінің көпмен бәлішіне сыжыл үлгірі сүрді. Әмге көжімләшкен бір қысым ясымычылық қалқылары Шарқ-Жануби Асия қатарлық райуллағы өт келді. Америка, Еуропаму ясымычылықны қайтырып келіш шуарыны тауылыды. Лекен кәспей затла, хам материал, алқылық запчасладың оптиматлашқан үшкінілігіче, андын тәтқи қылып ярытыш, лайәләш вә әшя обороты системісігіче, Джунгоның тәминат зәнжірінің универсал рықабет күчіне тәвіртіш тәәс деп көрсетті. Ол көтісі кезді де мұндақ деп көрістілді. Дөле талқыған қарғаныла тәминат зәнжірі орынлаштырмысыны тәңшәу атыды. Лекен Джунгоның пішпетілген ясаш системісінің орныны пүтілләй еліші наайды тәс. Бұның сәвәбіне ішләп чықырыш тәнәрқыдылы әмәс, текімі мұхимі, кәсіп зәнжіріне үрішләштүріш, ықтасықла байлықы, ұл әсле вә тапшүріш ықтыдардың сүріштүріш кі болуды. Дәл мұшындақ арық көрініш астыда, Джунгоның дүния лонқысы футбол мұсабықсыге қатныш шәклі давамлық юқыр көтірілмәкті. Терминал мәсулатыдың үшкіне, техника вә әл қылыш лайы әсігіче, әқли экрандың Ешіл энергия кече, рәкәмлік башқұрыштың мұсабық капалеті кече, Джунго қарханылары тавар ішләп чықырыплы қалмай, яны мұсабық шарайты яратты. Халықыра Олимпик комитеті үлгірі мұндақ деп көрсетті. Чон халықыра мұсабықылы рәкәмләштүріш, әқлиләштүріш вә ешілләштүріш техникісіні қолдынышны үлгірі сүрудіған мұхим сұпы болып қалды. Еқін қиладың бұян сүн-и әқіл, әшя оброт торы, бұлыт есаплаш, еңі энергия қатарлық техникіла мұсабықы ішілірға үздіксіз юғырлып, тән тәрбия ұқтысадыны бағаған сірі еңі бір нөвәтлік пән техники инқылаби нәтижілеріні әмілейләштүрішті ке мұхим мәнзіргі айландырды. Кім еңі техникіні пішқан мәсулат вә системілік әл қылыш лайәсігі айландыралыса, Шу дүния базырғы еріш пұрыстығы егі болуды. Қарханығы ниспетен етқанда, дүния лонқысы тәминат зәнжірге кіреш, бір кетімлік дүниави рықабет күчінің сыныкыдың өткенгі бара бәр. Бұ жәрианда қарханыланың бәслішідігіне мәссулат сүптілі болмастын, текімі мұхиме еңілық ярытыш ықтыдары. Системі топлаштырыш ықтыдары. Дөлет алқып тапшырыш ықтыдары вә дүниави мұлазымет ықтыдарымы ба. Тәтқи қылып лайәләштің ішләп чықырыш ясаш күче, әшә обороты транспортыдың нәқ мәйданда құраштырыш күче, рәкәмлік асыраштың жидді әхвалғы тақабыл тұрыш капалы тігіче болған әр бір халқа, қарханыланың ершар байлықыны біріктіріш, ихтияжға тез инкас қайтырыш ықтыдарыны сынайды. Еқін қиладың бұян Джунго қарханыларының дүния лонқысы футбол мұсабықсы қатарлық чоң мұсабық ләгі қатныш ұсулының дәрейдісі үзліксіз өсті.
Мусабыкада ишилтилдиган топ, хатыр боюм катарлык терминал мәсулатларын ишлеп чыгарыштын акылый жабдук, ракамдык техника, ешил энергия, релислик катнаш катарлык бир бүтүн ал кылыш лайыясы менен таминлашкыча. Андын мусабык капалыты, мейдан сарай курулушу ва акыл тижаратка катнашкыча жонго карханаларынын ролу кесип зенжирни жүрүшлөштүргүчүдүн системы лайыясы менен таминлигүчүгө айланмакта. Кишилер дүйнө лонгусу футбол мусабыкасынын ибарат бул көзнектин бир мейдан футбол катты мерекесин көрүп калмай, дүйнө кесип рыкабетинин яңы манзарасын көрдү. Яңа бир нөвөтлүк пан техники инкылабы ва кесип өзгөрүшү давамлык чоң курулушуп аткан арык көрүнүштө яңылык жаратыш техникасы, системалык ал кылыш лайыясы ва кесип экологиясыны давамлык сыртка чыгарып дүйнө базары үчүн узак муддатлык кыммат жаратыш жарталмаслыгы келгүсүдөгү карханы рыкабетинин ачкычы. Бул дал техими көп жөнгө карханаларынын дүйнөвий чоң мусабакаларга катнаша алышыдагы мухим себеп.

құрыды. Ямғыр вә температура бенормал болғашқа, ашлық, өсімлік мейі қатарлық езі елік мәсулатларының бағасы әмейші бір қадар чоң тәсірге ұшырайды. Шоңа әр қайсы дөлет өкіметлері вә базарлары Эл-Ниноның тәрәқиятыға алдын көңіл бөліді. Бразилия Мәркізі банкісі еқінді қанат ядырған бір түрлік тәкшірішті зияратны қобыл қылған ұқтысашын асла омым езлік алда еңі бір нөвәтлік Эл-Нино 2026 елідің 2027 елігіце Бразилияның пұлпақалықыны өрілді ведуді. Бұның ішіде емеклік бағасы әң авал зәрбігі ұшырайды деп мөлчәрледі. Бразилия Мәркізі банкісінің башлығы Габриэл Галиполу Эл-Нино келгісі пұлпақалықы юзілінішігі тәсір көрістедіған мойым қатарлық амылланың бірі етеді. Нормалсыз хаварайы энергия ихтияжыны юқыр көтіріші мүмкін. Пішғырым ұсық хава соғытышқы ішілтілідіған тоқны көпейді ведуді. Құрғақчылық су күші білін тоқ чықырышқы тәсір еткізуді. Қысмен дөлетлі табиғи газ, көмір қатарлық қатмы энергия мәнбәлеріні ішілтішіні көпейтішкі мәжбүр болып, халқыра энергия базырға тәсір көрістеді. Емеклік вә энергия бағасының өрліші, ахалыланың істемал баға көрсәткөйжіні өрлітіп, пұлпақалықы бесіміні ашырвейтеді. Халқыра пұл фонды тәшкілаты бұныңдың үлгірі илан қылған қызмет ілмей мақалысы да тәхіл қылынышча, Эл-Ниноның ұқтысатқы еліп келген зәрбісі, сода, энергия вә көп мұқтарлық таварланың бағасы арқылық бүтін дұнияғы өткіледі екен. Тәтқиқаты мөлчәрілінішчә, бұ климат адесі, ер шарыдекі энергиядың башқа көп мұқтарлық таварланың бағасыны тәхминен 5% өрілді өйтіші, әмді 20 елдің бір елгіче дамылышы мүмкін кен. Бәзі дөлетлерді емеклік бағасы вә омуми пұл бағалықымы ұқшымыған дәрежеді өрлейді. Бұның ішіде тәрәқи қылыватқан ұқтысады гәуділі ұшырайдыған тәсір тиғымы рушен болуды. Ұқтысад еңі қауіп қатырының мәнбәсіні түшініш. Эл-Нино бір қыл климат адесі болыплы қалмастың еңі бір әйнәкі ұқшайды. О, ер шары ұқтысады білән тәби мойытның күн сірі зич бағылынышына әксәттіруді. Бір тәрәптің дүния кәсіп зәнжірінің алақысы тиғымы қойықлашды. Асаслық ашлық ішләп чықырыш районы, қезілмі байлық дөліті, яки су транспорт йолы әтрапыды юзберген начар хаварайы тез сүрәтті бүтін ер шарий базырға тәсір көрістіші мүмкін. Панама қанылыны башқұрыш идарысы еқында Эл-Нино кәлтіріп чықырыш ихтималы болған құрғақчылықның тәсірді, чығырдың өтідіған парақотланың әң чоң су чәклімісіні янымы төвәлләткәлікіні жақарлады. Бұ ер шарий су транспорт тәнәрхінің өрлішіні кәлтіріп чықырыды. Оныңдың башқа, юқыры температура, құрғақчылық, мискені, лейтекені қатарлық байлықланы етшіқ тәсір көрістіп, ясымычылықның тәнәрхіні ашыру етші мүмкін. Яны бір тәрәптің, ершары келіматы иліп кетіп атқан әхвалда начар хава райының 101-ш қитым саны вә күшліклік дәрежесі үзліксіз ашмақта. Барған сірей көпліген тәткеқатлада мұндақтап қаралды. Келгісіде ершары ұқтысады дұшкеледіған қауіп пұлмамелік кіргізісі. Район тоқынышы қатарлық әнәневи амылладың келіплі қалмастың, келімат өзгөрішімі, ешеш, пұл пақалықы вә содығы тәсір көрістедіған мойым өзгәргөчі мұқтар боп қалуды. Дүния банкісі халқыра пұл фонды тәшкілаты қатарлық аппаратла келімат қатары еліп келген ұқтысады зәрбігі тақабыл тұрыш үшін, еқін қиладың бұян, әр қайсы дөлетлерінің езі егілігі, энергия вә тәминат зәнжірінің әурішімлікіні ашырышыны мұрачат қылды. Ершари кәсіп зәнжірі чоңқыр юғырылған. Начар хаварайы тихымы көп көріліп атқан бүгінгі күнде, Эл-Ниноны түшініш му, ершари ұқтысадының еңі қауіп қатар мәнбәсіні түшенгелдік. Келгісі де, начар хаварайының ұқтысадқы болған тәсіріні қандақ төвәлітіш, әр қайсы дөлетлі ортақ дұш келедіған ұзақ мұддәтлік темі боп қалыды. Өрметлік радиоанығучыла, бүгінгі Дүния Назар программымыз мүшәрді ақырлашты. Программымыздың дикторлары Абдурсул Абдырейм білен Зумрат Ясын. Нөвәтчі мұхарары Абдулла Молла. Назар әйтісі Құрбан Нысаджаппар.

Достым, әлкім ядығызы болсы керек, біз түнігін радио жорлы программызда Мәриямгүл Обулқасымның «Алран Шапақ» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқан тұқ. Руфина білән Нәннәнің достығы баған сірі чоң құрлашды. Ола бірлікті тарышып, әр қайсы өз алдығы кәсіптірді хейлі ұтықланы қазанды. Нәннән өз арзусы бойы еце өзін түзәш орны құрып, үш жылдыла доканы онығы еткізді бә әмміні бірләштіріп, шеркет құрып алды. Руфинамы үш жылық тарышчалығының тонжы мейвісі болған китауыны нәшірден чықады. Әр ішкейлән кәсіпті ұтық қазанған күлләді, Руфинаның көп ел сақлыған оғыл досты чәт әлдеге оқышын тамамлап қайтып келді. Ола тезі той қылып, кичкені айлысыны құрып алды. Руфина білән Нәннән гәрчі бір-біріге чыдашмысымы, әмі ола әр вақыт бір-біріге көңіл бөліп тұратты. Руфинаның тұрмышта давалғыш болғандымы, яны шу Нәннән баштын ақыр оның енді әмірақ боп тұрды. Ондақта Руфинаның тұрмыш іші қандақ болдығанды? Ола яна қандақ ішілі құчырайдығанды? Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обулқасымның «Алран Шапақ» намлық повестінің дауамыды болсын.

тех әмілі 20 жаш кірген садық қызген. Ерін оның білән чонченгі командырып қылық баған тұны ішіп қаптыкен. Омы о қызыны Бейджанғы іздәп келді деп ойлымыған кеп. Азыр о қызымы йортты қайтып кетті. Ерін білән мұ параңлаштым. Омы қаттық пұшайман қыпты. Көңілінгі азар беріп қойғалықыдың толымы хыжыл ішкерлікіні, саң юз келемейдіғалықыны етті. Нәннәнің епіні аңлап, ділім балды дейорғандай болды. Демісімі той қыған 10 елден бері, елдіші маңа ең тайын яқшы муамын қып келіп атады. Даш өтін татып кесаплығанды мұ, біздің мұхабетіміз Нұрғын әйір тоғай жарияланы баштың кәчіріп, Нұрғын боран чапқылағы бәрташып беріп, пішпейтілеген еді. Біз бір-бірімізге ішін әттіқ. Кітапны көп оқуға шықым екен, мен әдетті сәл есіятчан едім. Қахи бір ішлағы дұш кегенде тәмкен боламай, адды ішінімі асалы мұрәккепләштіріп қойаттым. Қайс күнімі оныңғы түшен дөгідек пұрсат беріп, көзі кірвамыған болсам, бәлкен ішла азықыдек мұрәккепләшіп кетмеген. Өзімі бекадемикағы көңіл ағырғы деп оамыған болаттым. Бұ жәтті, ел үшімман қарғанды еғір бесіқ, кән қорсақ тәмкен едей. Тұрмышта әр қандақ еғіршілікімі көтіретті. Мені құдды мәлекісі асырағандек асырайды. Мойым қатері күнләді, енімді боламай қаса, чоқым уақыт шықырып толықлап беретті. Оқитым шуны ес қылдым ке, чавак бір қолдың шықмығандек, тұрмышмы әр ішкі тараптың бір-бірге күйінеші, ел қойеші, мехір беріші, бір-бірінің түшінеші, әп оқылышы вә пәпілешіге мұқтайшы кен.

Qadirli dostum, anglavatqanımız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal programmasi. Mən riyasetçi dostumuz Şirin Gültopdi. Бүгінгі радио жорны программыз орлаштылыған Мәрлендің ұғыл қасының ғалдыран шәпәқмәмі поғыстының.

Нәннән гипін түгеткеннен кейін мен оның қычақ-чақ қылдым. Сен әсілді дипломат болсаң тоғыр болады екен. Сені бұл қалаңның ішлеші қарап, еш кем сені музикеді оқыған демейді үчімі? Сен мені мақталатам сән, ятылағатам сән, деді Нәннән күліп тұр. Сені тыллайдығанға әддім мұ? Сені тылысам тұз құрып кетемен? Елім о, Бейжанды сән болып қапты кен сән. Бұмыз қанда қылап оғы еттім деймен. Бұның әмісі тағдарының орынлаштырышы. Мен мұ, Бейжанда саңы татышмыған болсам, бәлкім алы қачан чәттәрләді үрген болаттым. Деді Нәннән маңа мейқыды күліп. Қайсыр бір китапта бір адам үшін бір шәрдің кетсен. Бір адам үшін бір шәрге мәптон болысын деп езіліған екен. Ойлап бақсам, мені бұл шәрге мәптон қылған кіші дәл Нәннән екен. Әйні елеймен қызмет алмаштырып, йортқы кетмекші болғанда, Нәннәннің қақпаған деген кептірі елхәм есімді. Сән алды білән, зады нем үшін Бейжандың кетмекші болғалықының сәбін маң етіп бі? Тұрмышты қиынлып қалдың мұ? Қызметтің көңің су ішмеді мұ? Яки, мәндің рәнжіп қалдың мұ? Қинеде баққын, әгер мені қайыр қылалысаң, сені әділ ұстып қоймен. Болмыса, Бейжандың кетемен деп қам қиялқын ба? Бұл Нәннәннің маңы тұнжы қиттім мұшында қаттық тәләпізді кеп қылыш еді. Әмілетті Бейжанды найт яқшы еші ауататтым. Мәйлі тұрмышта яке қызметті болсын, еш қында қимым ең еді. Йорт қайтып кетішімге бәрден бір сәбәп болып атқаны ата анамның арсусы еді. Болып мұ, анам әр қиттім телефон қысылы еғылайды. Шоңа бара-бара өзім мұ, пәкәт йорт қайтып ата анамның енді ұлағы әмірақ болып яшсам, андың фәрзәнтік борчымны ада қылалайдығандай тойғы кеп қағанды. Бұ кептіра мені қайлы қыламайды. Ата анамның көйгін кәсі әр вақыт беріп көлсаң болды. Өйлерің кән күшады. Уламы пат-пат келіп, тұрып кәсі болуды. Азыр қатнашымы ең тайны қолайлық. Әттеген елгі чықсаң, кәшті өзіңнің ата анамның енді көрсен. Меніңше, бұ әмісі өзіңнің ирадысызлікіңді болу атқан кем. Мен кичігімдің татып, таки даш өніп түтіргенге қадар, бүтілей ата анамның арзусы бойынша яшап келдім. Ола пәкәт мен даш өніп түтіргенден кейін, анды менің өз арзуым бойынша яшымны қолыды. Әксіше, сен кичігіңдің башлап, өз арзуым бойынша яшап, ақыр өзің арзу қылған қызметке вә тұрмышқ еге болдың. Әмділікті, нәтчі 10 еліқ тұрышчалықының нәтесі көріліп атқанда, кетімен деп, бұнды мұрынғы әмі тұрышчалықының өз қолымдан набұт қымақчы болу атысы. Мәйлі немел демеген, сының қайтып кетішіңні қатпе қолымаймын. Құды әйні чағда, сән менің чәт әлі көшмен болып чықып кетішімнің қолымыған ғой ұқшаш. Өзің деген тұңғу, адам өзіге яқшынан беріп атқан кәсіпні ташылап, кәс кәмәс әвәс елді вақыт ұсырап қымасығы керек деп. Әмділікті, өзің шында қымақчы болу атам сән? Кәчірген, кепім қатығырақ болып кетті. Ойлап бақсам, Нәннәннің дегенлер орынлық. Қызмет алмаштырып, йортқы кеткен тақтырдымы, әміне нөлдің башлышымғы тоғыр келетті. Шынанын кейін, мән йортқы қайтыш пейланымдың баз кейтіп, Бейжанды дауымлық яшап келіп атты мән. Әмділікті ойласам, әйні чағда Нәннәннің кепіні аңлап, бәхімі тоғыр қыған екен мән. Азыр Бейжанны менің ішкенде йортым дейсімі болуды. Мән Бейжанны, айламны, қызметімні сүйімен. Жүмледен, мән үшін толымы әзіз болған Нәннәнні сүйімен. Мен үшін Бейжан яшлық бахарын чечек ашқан

0: 10-си. Көңілді үміт болса, адамның мүшкіл әхвалға түшіп келіші қайта аятлыққа ерішкелік болады. Адам мәғлубиеттен, қарар чықырыштен қорқмастық керек. Кішілік аят сынап көріш вә баштын кечіріш жәріянудыр. Оңысызлықның кейінде тихімі күшілік өзі болыш, мәғлубиеттің кейінде тихімі мұнәвәр өзі болыш керек. Баштын кечірген ішілер қанчы көп болса, мүшкіл әхвалға түшіп қалғанда қайтадан чықыш жолыны тепіш асан болады. Адам кишилик аят мусапсты йыкылган аман орундан туруп, давамлык алгы илгирли алса, аман муаппакат кыргыкка кетип бара алайды. Өзүнү yükseldirish асан иш эмес. Yükselişнин алдыңкы шарты бошашмай давамлык тырышыш. Нишанны айдыңлаштырып, үмүтварлык менен тырышсак, келгүсүбүз парлак болот.
1: Мен бир чырак. Нур ва жарыктык ичинде аятымды күйдүрмө. Тамак ийгениңизде үстүңүздү жүрттүмө. Хизмет кылып атканыңызда экранны йөрттем. Үйгәнгеңездә китапны йөрттем. Ишектән чыкканыңездә мен фақатла юлыңызны йөртүшне ойлайман. Һәркезме коп-куры өйне йөртүп, кәммәт энергияны бекарлы сырап кылгым юк. Мен бер чырак. Юк чыгыңездә мені өчірім, қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйіртсіз, мен сізні үйіртімін.
2: Бір тал тікенлік әттіргіл, яки қат көтіріп тұрған бір түп кинго дәрхіні ұшыратқанымызда, дәрхал оланың елтіз, қол, юпырмақ, күл, миве вә Орық қатарлы қысымларыны көздіміз. Бұмы өсімлік морфологиясыны көздіштікі адәтікі ұсылы есаплынды. Ектимал, біз елтіз деп көрген қысымы елтіз болмастын, бәлкі өсімлік қолы болышы мүмкін. Елтіз білән қолының қандақ парқы бар, бұның ішіде яны қандақ биологиялік белімлі мәвжуд. Елтіз білән қолының парқыны тәкшіріш. Асандыки өсімліклерінің елтізі хава бошлығыда ечіліп қалғандың башқа, көп сандыки өсімліклерінің елтізі ер астады өсуді. О, озықлық әзасы болып, сүміріш, мұқымлаштырыш, тушуш, біргеш, сақлаш вә көпейш қатарлық қытыдарлағы еке. Елтіз, оқ елтіз, ян елтіз вә тұрақсыз елтізден ибарат үш қыл болуды. Урық бықланғанда төрәлмі елтізі урық постыны еріп, төәңгі қарап тік өсуді. Бу өсімлік тінідә әң балдыр өсіп чыққан елтіз болып, оқ елтіз яки түз елтіз деп аталады. Оқ елтіз өсіп бәлгілік ұзынлықта бәлгілік орынға жеткендә, ішке ян тараптан нұрғын тармақ елтізлар өсіп чыкты. Бұлар ян елтіз деп аталады. Ян елтізлардан яна еңі ян елтізлар өсіп чыкты. Оқ елтіз білән ян елтізлар омамлаштырылып, моқым елтіз деп аталады. Қол, юпырмақ, кон елтіз, яки төрәлмә оқыды өскен елтізлар, тұрақсыз елтізлар деп аталады. Өсімлік қолының аз сандикелері, ер астыды өскендің башқа көп сандикелері ер үстіді өсідіған озықлық әзасы болып, тошуш, тереш, сақлаш вә көпейш ықтыдарығы еге. Урық ішідеке юмран төрәлмінің төрәлмі бейхи, әтта қысмен төәнке төрәлмі оқи тәдіреджи етіліп қолға айланды. Қолының үстідеке юпырма қолтықыдеке бейх етіліп қолының яншиғы айланды. Юпырмақ вә бейхладың өскен қол шах, яки шахчылар деп аталады. Әкс чықылып айтқанда, қол болса шахчыларының юпырмақы білән бейхларыны елбәткенден кейін ешіп қалған оқсыман қысымыдыр. Қолдегі юпырмақның өскен орны боғым деп аталады. Ішкі боғым арсыдегі қысымы боғым арлықы деп аталады. Қол білән елтіздің сыртқы шәкілдегі асасық пәрқ шуки, қолда боғым вә боғым арлықы болады. Боғымларда юпырмақлар өсуді. Юпырмақ қолтықы вә қолының ұшыда бұқ болады. Маным ұшындақ, қол білән елтіздің айрышының әпчіл чарысын егіліп алсақ, қолдегі ныққаплаңғычыланы асалы беліп алалаймыз. Яңйо дәрвәқа қолы есаплынды. Мәсілән, татлық яңйо тұрып вә сәвзіләді боғым вә боғым арлықы болмайды. Шуңа о елтізгі тәвә болуды. Әмі яңйо нелуперләнің әмісі де боғым білән боғым арлықының пәрқіні тапқылы болуды. Шуңа бұлар қолғы тәвә өсімліктір. Сіз бәлкім ұланың қайырды юпырмақ па, ешқандық юпырмақ ек қо деп сорышыңыз мүмкін. Әгер сіз енчікілік білән көзесіңіз, яңйоның сыртқы юзіде нұрғын ойман жайланың барлықыны байқайсыз. Бұ бех көзі деп аталуды. Бех көзі түгінек қолда бір мұсыман тызылған болып, әрбір бех көзі бар жай қолының боғымыға барабар болып, ішке бех көзінің арлықы боғым арлықы есаптанды. Юмран вақтыда бех көзді чекінген тәңгіжілі болуды, кейін түшіп кетуді. Бех көзді бір асаси бех вә бір қанчы қошымчы бех болуды. Adet kekvalda asasi bir xeytildu, həm də yeni ösümlük tüpüge aylındu. Əgər asasi bir ziyan qoşursa, qoşumçı bir oranını toluqlap yetiludu. Şuna yezgilik terikçiliqi da daim bir gözünün cəlliş şekvalga asasən yanyonu parçalap terip köpəytiludu. Gerçi tatlıq yanyo, turup və səvizlənin sırtqı yüzü də bir qısım oyman cəylə bosumu, likin bula yıldız köz bulub, turaqsız yıldızlani hasıl qılıdu. Hər gizm qoldu ki, boğum əməz. Nilopar gəlsək, onun boğum arlıqı bilən boğumi texmi yaxşı pərxılındı. Nilopar'nın yıldız sıman qoli. Biz körvatqan bir boğum, bir boğumluq Nilopar, əmiliyyətə Nilopar'nın boğumu bulub, boğumunun tutaşqan cayi dəl boğum arlıqı bulub hesablındı. Muhitqi qarab özgürüş. Yuqurda tılgilangan yıldız və qol normal alatı bulmasdın, bəlki üsünlüklənin alaydı muhitqi uyğuluş üçün uzun müddətlik təbii talanış nəticisidir. Botanika ilmida bu xil iqtidarning o'zgarishi tufaylidan o'simlik a'zolarining shakli va qurilmasi o'zgarish paydo qildi. Bu shakl o'zgartirish deb ataladi. Dal mushundoq bo'g'ashqa biz odatki bilimimiz orqali yildiz va g'olg'i kim qilganda ishkilni bir qarorga kela olmaymiz. Qangirab qolamiz. G'olning shakli o'zgartirishida qarama-qarshi ikki xil taraqqiyot yo'nalishi bor. Bir xili alayda taraqqiy qilgan, masalan, Yangyu va Nilopar, yana bir xili chekinishga qarab yuzlangan. Masalan, Supun darxining tikini
3: Arqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf oldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
4: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
5: Aca, bugün hava ısıq, pırcıttım su istiyelənə.
1: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişçilərgə ehtiram.
3: Ana, cəpa çəkdiniz.
2: Qadirlik dostlar, nima uchun ba'zi rasadxonalar dengiz ostiga quriladi? Dengiz osti rasadxonasi asosiy neytrinoni izdash va ko'zlashga ishlatiladi. Neytrino olam bo'shlig'idagi bir xil g'alita asosiy zarracha. Uning massasi elektronnidan kichik bo'lgan, zaradsiz neytral zarracha. Lekin intan zo'r teshib o'tish kuchiga ega bo'lib, har qanday moddani teshib o'ta oladi. Hatto yer sharining bir beshidan yana bir beshigini teshib o'ta oladi. Neytrino olamdagi osmon jismlaridan kelgan uchurlarni elib yurgachga, astronomlar uni tutib olishni umid qiladi. Lekin yer shari yuzidagi atmosfera qatlamidan neytrinoni tutish intan tas. Shuning bilan olimlar neytrinoning alohidligiga asosan neytrinoni izlash, kuzatish qurilmasini yer osti va dengiz ostiga yetkazib Yer yüzdəki tağ cinsləri və dəniz suyundan faydalanıb, aləmdən gələn başqa zərrəciləri toxuşunu ümid qılğan. Şuna dəniz astı rəsədxanasından faydalanıb, osman cisimlərindən məlum uçurlarını gözətüş və qəbul qılış ünümüge yer yüzdəki rəsədxanalar yetişə bilməyidi.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшыр ош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муақтайт қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін аныңызға үндеді номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылып олды, әсіріп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік достылар, бір-бірдің надыр болған мұхаббәтлік күйлігі құлақ селіп атымыз, нөветтікі теміміз мұ, әніші қымметлік мұхаббәт темісі де болды. Мұхаббәт деген зады неме? Бәлкім, бұл суалға әркім әрқыл қиясыланы қырышы мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмышыны баштын кешіру атқан бір мұхаббәтлік яш шындақ деген. Мән сенің мәвжудлықтың тәрпідің жұқымланды. Сенің вүжудыңдегі мехри мұхаббәт мәндімі көрілмейді. Мән баған сені мехри мұхаббәтлік боп кеттім. Бұның да сенің мұтөхбәң баға деген. Қармаққа мұхаббәт тұрмышымыздың бір қысмы әмәстек. Әсіл біз қарайдыған болсақ, мұхаббәт тұрмышымыздың барлық. Тұрмыш мұхаббәтсіз дауымлашмайды. Мұхаббәт тұрмышыны ин тайын қызғын түске кіргізді. Қысқысы біздің құшал қылыды. Мұхаббәт ішіде тұрған вақтымызда вақытына айты тез өтеді. Әм ин тайын мәнлік өтеді. Мұхаббәтті күйлеріміз, мұхаббәтті темеліріміз, әлбәтте мұхаббәтті қаліпләр үшін. Әрбір достарымызға ин тайын гүзел мұхаббәтті тұрмышының яр болушыны үміт қылымыз, мұхаббәтті күйлеріміз озырамлады.

Сүйімді тосла. Программымызды алмаштырып атамыз. Бір нақшыға амыра қоп қалсаңла, о нақшыны бір аңлаплы болды қыламызла, яки қайт-қайт аңла беремізла. Кичік вақтларымда бәзі нақшыланы бір қытымын аңлап қойаттым. Бәзі нақшыланың мәлім бүлікіні аңлайттым, мәлім бүліктерін аңламайттым. Яштың чоңы ішіға әгішіп, нақшы талайдыған боп қалдым. Өзім қызықып әйтідіған боп қалдым. Әнді хазір бәзі нақшыланы қайт-қайт аңлайдыған боп қалдым. Сәбәп неме? Сәбәп бұл нақшының ахаңының есілігі де, мелодиясының гүзәлігі де. Бұл нақшыны орындап атқан нақшының ауазының сүзіклігі де, жараңлықлығы да, мұңлықлығы да. Әм мұшы нақшыны айтқандыки есиятының күштілігі де. Әм мұшы нақшының текстінің ішідеки мәнаның чоңқұрлығы да. Аят хақиқатларын йортып бәгелігі де. Бізне бір адам болышқа, вәтәнні сүйішке, мехрі муаббәтлік болышқа үнде аватқалдығы да. Шоңа нақшы айтыш асан емес, челіш асан емес. Онда қоса, нөветтікі нақшығы қолан сарайды.

Әсөйімдік достыла, программымыз дауымышы батыды. Аңлау атқынылы, станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, тұрмышта үгініш, қызмет, айлы қатарлық әр түрлік ішіләне муапық лайқыды орылаштырып болғыча шарчап мекетіміз. Азыр әнде тұрмыш ретіміз бағаған сыры тез оп кетіп атыды. Манымышындақ чарчыған чағылада әм адамның шу чарчашланы түгітішінің ұсылдыры оқшымайды әлбәтті. Әсіздіңше мұш чарчашын оқытышының үнімлік ұсылы немеді? Чарчап қаға вақытта адам ялғызықты қалап қалады. Менің үші болғанда бұндақ вақытта ешкім білен көрішмей, ялғыз арамаса, қиніп құлываса, андын алдырмай әттігерлік вә түшілік тамақыны еп, сұртлағы чықып, чырайлық ясынып, лазымлық нәрсіләні сетіп іліп, балдыр қайтып келіп, еңік музик қойып, қақпа дәмләп ішіп озырланса, меніңче ардықлары чықып кетеді деп ойлаймын. Мұшындық чарчыға вақытла да, якумыса ялғызлықты қалап қаған чағла.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптің көп рахмет. Сіләр білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдурсул.

0: Тоңлатқыда сақланған емекләні істемал қығанда бұл нұқтылағы дейқат қылың. Мұхберіміз Нозгүл Емір бұл ақты қабар береді.
1: Яз бәсілді ауасысық, тоңлатқының ішілтіліш ниспіті юқыры. Бұл ақытта түрлік бактериялардың юқымнышымы көп 101 мәзгілік кірді. Пақат жемәйтікіне толық қыздырғандыла юқымныштан сақланғылы болды. Бимар Лиуапенде көп еліліқ лимфа өзімісі бимары болып, еқында өзімі қайты қозғылып, шехы докторханыста ең бір нөветтік дауалын ішінің құбыл қылышқы башлыған. Радиакселік дауалаш ақырлышып, түрлі көрсәт күшті пәсәйген босымы, лекен иммунит күші еңлі төән сәвиеді болғашқа юқымныштын сақынышқы тоғыр келетті. Докторхан ятқан мәзгілді айлы азалыры тоңлатқыда сақланған нәшіптін бірін епкіліп, постын сөйіп болған дейкен оныңы егізген. Нәшіптіні еп ұзын өтмәй Лиуапендінің іші сүріліп, қорысқа ағыршқы башлыған. Ішкі күндейкен оның қызымысы өріліп, соғықтың қорқышта кеселік аламәттір көрілген. Арқылын еперілген қан тәкшіріш нәтиесі кішін айран қалдырған. Ойлымыға еден Лиуапенде тақ ядролық листер бактериясын жұқылынып қалған. Доктор тұнышырып мұндақ деді. Төән температурлық мұйтта бұл бактерия көп мұқтарды көпейді. Шуңа тоңлатқу қатылы депмат олды. Бұл бір қыл үйжәрі ішедеке паразит кеселік пайда қоғычы бактерия. Дезинфекция қылышқа бірді шық берәлейді. Оның білән юқымынып үліш ниспіте 13%-тен 34% кіші болды. Юқымыныш вә үлішіні кәртіріп шықырыш ниспіте башқа емектік мәнбәлі кеселік қозғат күші бактериялардың қилі юқыры. Дүния сәйе тәшкілаты ер шардығы 4 чоң емектік мәнбәлі кеселік қозғат күші бактериялардың бірі деп бекіткен. Лиуапенде әмділі бір қытымлық радиакциялік дауаланғашқа әсілділа иммунит күші түвән еді. Нәтижеде кеселік әхвалі тіздіра қылып, қайт-қайт қызып, ялуғыныш көрсәт күші вә түмір ағысылы көрінәлік өрліп, қан көрсәт күшілерінің нәтижесі тіздің яманыш қарап үзденген. Бақытқы ярыша жедде құтқызыш арқылық Лиуапендінің қызытмісі найты тізла контрол қылынған. Кеселік әхвалі яқшылынып, қатардың құтылған. Иммунит күші төән кішілер қатерлі кішілер тобы болып, асалла листер бактериясын жұқылынып қалды. Листер бактериясы шәртті кеселік пайда қоғычы бактерия кірді. Бұлғанға емекілі арқылық, әзім қылыш елі, көз, зәғімленген тері вә шылық пәрді арқылық адам бәрініге кіріп, юқымныш пайда қылды. Листер бактериясы кәтіріп шығарған зәрініш көпінші яз вә көз пәсілді көп үз берді. Мұтәқәсі тұныштырып мұндақ деді. Сағлам құрамы еткелі үшін етқанда листер бактериясының кеселік пайда қылыш күші чәклік. Өсімі, әза күтчіріш, диабет кесілі, созылым кесіліклі, ұзақ мұдда даваланғаларының әмісі асан юқымынған кішті топығы кірді. Адетті листер бактериясы білен бұлғанған емеклен еп 3 күнден 70 күн күтчі, іші сүріліш, көңілі елішеш, құсыш, қызыш, баш ағырыш, мұскул ағырыш қатарлық аламетті көрілді. Иммунит күші төәрек кішілі үшін етқанда листер бактериясы интайын қатарлық. Бұлып мұ өсімі бимарларынан тені әсілділі ажыз боғашқа, әгер вақты даваланмыса, үліш неспітіні адеттіке іссүріш толғақ білән сіліштір ғылып болмайды. Еңі толған буақла, яшанғалла, амылдар аялла қатарлық алайды кішілі топи. Тоңлатқыды ке суық емекләні амалба бейуаста істімал қымасын керек. Мұтәқәсінің әскәртішіше бұл қыл кеселік бактериясы юқыр температурға бәрдашық берәлмейді кән. Шуңа ештің бұрын жемәкілікіне тұлық қыздырыш керек кән. 70-тен юқыр температурда 5 мұт қыздырылса, листер бактериясыны өлтіргілі болды кән. Ондақта қайсы емекілікілі асан болғынды. Бірінші түрі, көкіріп қалдыған даллық зіраатлә болып, күріш, терік, көміқынақ, пұрча қатарлық крахмал мұқтар юқыры даллық зіраатлән өзі шығалды. Шыкінші түрі, көкіріп қалған қасың вә қаттық постық мейвілі. Чүнке қасың вә оның қаттық постық мейвісі де маймол. Оның үстіге серік, әчітқу, зәмбіруқы яғды ереді. Шуңа ұла асан серік, әчітма, зәмбіруқтың юқымынды. Үшінші, яғаштың ясалған дүйше, яғаш чока. Дүйше вә чокыда жемеклік қалдығы болды. Әгер ішләткенде екен жайда тазанмыса, яке нәм, қаранғы бұлыңда ұзын уақыт қойып қойғанда асалы көкіріп қалды. Бәзілі тоңлатқының температурысы қанчы төвен болса, шүнчі яқшы. Бактерияның көпей сүрітімі шүнчі асты болды деп қарайды. Әмілетті тоңлатқының температурысы қанчы төвен болса, шүнчі яқшы болды дегілі болмайды. Жемеклік материалдарға асасын таңшаш керек. Айылды шылтылған тоңлатқының адеттіке бекітілген температурасы суық сақлаш 4 градус, тоңылтыш 0-18 градус болса муапық болды. Нұрғын кішілер тоңлатқының әмегі қадыр сақлаш

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texim uçun, muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər biridu.
1: Yəqin qiyillardın bu yan, ictimai ala qüsubsıda daim hər xil körkəm köründüğən təm tənsəlgən araqla peyda boldi. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarəng matiyanni qatarlıqla. Yəni hər xil qolaylıq dükallardiki tənsəlgən araqla. Tanışalgandan keyinki kokteyl arqının rəngi çıraylıq bulub, kişini intayın cəlib qıldı. Onun üstüye bunlarını ıssanız, səllə məsbulisiz, ondaq bək məsbulib getməyisiz deyən gəplə qoşulub, Nurgun xanım qızla bunu körgəndən keyin sınab bir qışqa aldırdı. Bıraq kokteyl arqı, yəni G-Vejoni rastılla ıssı məsbulmamdı. Tordu digəndək ayallarqı teximi maskeləmdi. Bugün biz bir-birləb təhlil qılıb baqaylı. Kokteyl arqı qında qaraq. Әмілетті, бұл қыл тәм-тәңшелген арақла мағиетті коктейл арқы есаплынды. Коктейл бір қыл арлашмы ішчімлік. Адетті бір қыл, яке көп қыл асаси арақ, яны күшілік арақла білән башқы тәркіплі. Мәсілен, шәрбәт, шекер қиями, сода сүйі, энергия ішчімлікі қатарлықла арлаштырылып, тәйірлінді. Сіз оны арақның құрычы деп тәсәуір қылсыңыз болды. Асаси арақ асаси қорымыға ұқшайды. Мейві шәрбетті қатарлықла қиям вә Тәм құрышлырға ұқшайды. Арақның безіки, тәқсінің чөрсідіке сәй көйтат вә безәк ұқшайды. Мәсілән, ванилла яки безәк күлдек. Арақ тәңшеш арқылық бұл құрышла бірләштүріліп, тәмі өзгіче сұртқи көрініші гүзел болған бір стакан ішімлікні барлық кел түргілі болуды. Коктейл арақлары лайядын тартып маркетингіче адамни анчы мәс қылмайды дегені білән, лекін әмілиетті адам бәдініге зиялық. Коктейл арқы көркем лайы әлініші білән, адам бәдініге болған зейни тоғырсыдеке тонышымызны сұсташтырып қойды. Иждымайы алақы вастыларда коктейл арқының ашқышлық сөзлері, мұрасым тұйғысы күшілік, рәсім түшкендеке гүзел мәнзер бұйымы қатарлықла болып, мәсілен, коктейл арқыдеке алдыраңның бары-бара өзгіріп тұрши дегендек. Манымышындақ, әрбір стакан коктейл арқы худди алқанды көтіріп алған сәнәт бұйымыға ұқшайды. Оларының әмісінің өзгіче гүзәллік қымыты ба. Шоңа бір қарапла адамның сынап баққысы келеді. Коктейл арқыдеке, бұныңдеке спирт мұқтары төвән, мейві бұрқы қойық, мәс болмайсыз дегендік кеп сөзлі аялларыны қатап алда бірнәтчі ромке іссе ешнім болмайды деген қата ойғы түшіріп қойды. Нұрғын аялла, коктейл арқы ақиқатан чырайлық, Коктейл арқыны көтіріп, сүрәтке түссек мұн айды чырайлық чықымыз. Әң мұйымы, коктейл арқы кішіні мәс қылмайды деп ойлайды. Коктейл арқыдеке татлық тәм вә мейу бұрқы спиртның бұрқыны бесіп кетіп, адам біліп-білмей жықшы болды. Нұрғын аялла арақ ішіне анча яхшы көріп кетмейді. Болып мұ күшлік арақларыны. Мәсілен, ақарақ. Чүнки ақарақның тәмі бәк күшлік, бәк аджық, ішішлік әмәскен деп қарайды. Коктейл арқыға көп мұқтарда мейві шәрбіті, шекер қиями, көксісті қатарлықла қошылғашқа спирт бұрқыны бесіп кеткен болды. Шоңа аял істемалчыларға техімі еқішліктек білінді. Мәсілен, мәлім бір қыл коктейл арқыға 45 миллилитрлік лаңму арқы, яны бұның ішіре 41% спирт ба. 60 миллилитр ананас шәрбіті вә 20 миллилитр шекер қиямы құйған болса, істі татлық дейді. Бір стакан деңіз шамыли арқы, 45 миллилитр водка, яны тәркебіде 40% спирт ба. 60 миллилитр шию шәрбіті, жұнақла 90 миллилитр мәйімі шәрбіті білән таңшылды. Иғызда пақат мейві пұрықи ва татлықтан болды. Спиртни бүтілләй тетіғыл болмайды. Шының білән нұрғын кішілі біліп-білмей жықшу алды. Коктейл арқы кішіні анчы мәс қылмығыны білән адам бәдініге болған зейні аз емес. Коктейл кішіге мәс болмағандай тұйғы берді. Лекен зейні азырақ мы кішік емес. Біріншіден, коктейл арқы ішсем мәс болмаймын деген хата тұйғыды болып, жықшу біліп, бәдініңіз техімі көп спирт қобыл қылып алды. Татлық тәм, чүчімәл тәм, көпік сезімі коктейл арқының спирт қойықлықыны ешірді. Бұның білән адам біліп-білмей, қысқы вақт ішіре көп мұқтарда спирт қобыл қылды. Әксіче асалла жүдді характерлік спирттің зәрінішіні кәлтіріп шықыршы мүмкін. Шынақла башқы еш, мені чынқылыш, құсыш, өшеден кетеш қатарлық аламәтлі көрліші мүмкін. Спиртның зейнінің бейхәттәр мұқтары йоқ. Дүния сәйе тәшкілаты спиртні бірінші түрдікі рак пайда қылғычы мадда қатарығы кіргізді. Бәденге аз мұқтарды құбыл қылынсы мұ, иғыз бошлықы, қызыл өнгеш, сүтбезі, қатарлықла білән мұнасуәтлік, көп қыл рак кесілі, хәуіпінің өрләп кетіші білән мұнасуәтлік. Növətdə tədqiqatlarda araqni azraq içişmü salamətlikə ziyanlıq təb qaralmaqda. Demək, ən bixətdər araq içiş miqtari nöl, yəni araq içməgəndə andın salamətlikə paylıq buldu. Ayalla texim asan məs bolub qaldı. Spirt bədəngə kirgəndən kiyin, cigər etil alkohol digidrogizana acırtıb çıxırıb, etil alkoholni oksidlab etil aldeid qaylandırdı. Aldeid bolsa, aldeid digidrogizananın təsirdə Acetit kislotasi o'zgardi. Eng oxirida yana karbon dioksid va suvi parchalandi. Eng oxirida spirtni metabolizm orqali parchalaydi. Lekin badan mexanizmining o'xshamasligi sababidan ayollarning etil aldehid digidrogizana ajratib chiqarish iqtidori erlarnikidan ajiz bo'ldi. Ayollarning spirtga bo'lgan metabolizmi texim asti bo'ldi. Demak, ayollar texim oson masbub qoldi. Ayollarning aroq ichish sababli o'lish nisbati erlarnikidan yuqori bo'ldi. Bir sağlık məlumatı göstərilişçə 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər hər il araqni ziyadi köp içi səbəbindən ölüb getkənlərin sayı otur hesabla təxminən 29% aşqan. 2016-cı ildən 2017-ci ilə qədər 137927 adamdan 2020-ci ildən 2021-ci ilə qədər 178307 adamğa köpəyən. Bu məzgildə ərlərinin araqni ziyadi köp içiş səbəbindən ölüb getiş sayı təxminən 27% aşqan. Hər ili 94362 kişidən 119606 adamğa köpəyən. Ayalların araqni ziyadi köp içiş səbəbindən ölüb getkənlərinin sayı təxminən 35% köpəyən. Hər ildəki 43565 adamdan 58701 adamğa yetkən. Gerçi ərli əşçidə araqçı səbəbindən ölüb getkənlərinin sayı ayallarınkidən köp yuxarı bolsunmu, lakin ayallarının spirt səbəbindən ölüb getiş sürəti ərlərinkidən yuxarı buldu. Şuna ayallar araq içəndə diqqət qilish kerak. Yuqori qandlik, yuqori kaloriyali kokteyl arqi yana sizni semirtibdi. Spirtning ochiq ta'mini yo'shirish uchun kokteyl arqiga qo'shilgan qand miqdori kokusti kokteyl arqining energiyasini yuqori ko'taribdi. Spirtni qo'shganda yana odam badandagi yog' metabolizmini kechiktirib, odamning ishtahasini ochadi. Teximi ko'p yog'ning odam badanda saqlanishini keltirib chiqardi. Kokteyl arqi ayollarning badan qiyofasini boshqarishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Yig'ib aytganda, kokteyl arqining bezilishi haqiqatan chiroyli. Ta'mi tatlik bo'lsa-mu, lekin u sog'lom ichimlik emas. Kokteyl arqiga munosabatlik suratga chiroyli tushish, do'stlar tavsiya qilish sababidan sog'lomlikka sal qarashqa bo'lmaydi. Ko'pchilikning kokteyl arqi qatorliq spirtlik ichimliklarni ichganda tuvandagi nuqtalarga diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Birinchisi, homilador ayollar, bola emitayotgan ayollar, bolalar ichmasligi kerak. Har qanday odam

0: 10-ci. Көңілді үміт болса, адамның мүшкіл әйқуалғы түшіп келіші, қайт айатлық ерішкелік болуды. Адам мәғлубиеттен, қарар чықырыштын қорқмастық керек. Кішілік айат, сынап көріш вә баштын кечіріш жарияныдыр. Оңысызлықның кейінде тихімі күшілік өзі болуш, мәғлубиеттің кейінде тихімі мұнәвер өзі болуш керек. Баштын кечірген ішлер қанчы көп болса, мүшкіл әйқуалғы түшіп қалғанда қайтыдан чықыш жолыны тепіш асан болуды. Адам кишилик аят мусапсты йыкылган аман орундан туруп, давамлык алгы илгирлей алса, аман муаппакат кыргыкка кетип бара алайды. Өзүнү yükseldirish асан иш эмес. Yükselişнин алдыңкы шарты бошашмай давамлык тырышыш. Нишанны айдыңлаштырып, үмүтварлык менен тырышсак, келгүсүбүз парлак болот.
1: Мен бир чырак. Нур ва жарыктын ичинде hayatımı күйдүрмөн. Тамак ийгениңизде үстүлүңүздү жүрттүмөн. Кызмат кылып атканыңызда экранды жүрттүм. Үйгенгеніңізді кітапты жүрттім. Шықтың шықыныңызда мен фақатла жолыңыздың жүрттішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні жүрттіп, қамбәт энергияны бекарлы ұстырап қығым ек. Мен бір чырақ. Ек чығыңызда мені өчірім, қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мен сізні үйірдімін.
2: Бір тал тікенлік әттіргүл, яки қат көтіріп тұрған бір түп кинго дәріхіні ұшыратқанымызда, дәрхал оланың елтіз, қол, юпырмақ, гүл, миве вә ұрық қатарлық қысымларыны көздіміз. Бұ му, өсімлік морфологиясының көздіштіке адәтікі ұсылы есаплынды. Ектімал, біз елтіз деп көрген қысымы елтіз болмастын, бәлкі өсімлік қолы болышы мүмкін. Елтіз білән қолының қандақ парқы бар, бұның ішіде яны қандақ биологиялық белімлі мәуджуд. Елтіз білән қолының парқыны тәкшіріш. Асандыки өсімліклерінің елтізі хава бошлығыда ечіліп қалғандан башқа, көп сандыки өсімліклерінің елтізі яр астады өсуду. О, озықлық әзасы болып, сүміріш, мұқымлаштырыш, тушуш, біргеш, сақлаш вә көпіш қатарлық қытыдарлағы еке. Елтіз, оқ елтіз, ян елтіз вә тұрақсыз елтізден ибарат үш қыл болуду. Урық бықланғанда төрәлмі елтізі урық постыны еріп, төәңгі қарап тік өсуду. Bu өсімлік тінінде ең балдыр өсіп шыққан елтіз болып, оқ елтіз яки түз елтіз деп аталады. Оқ елтіз өсіп белгілік ұзындықта белгілік орынға жеткенде, ішкі жан тараптан нұрғын тармақ елтізлер өсіп шығады. Бұлар жан елтіз деп аталады. Жан елтізлерден яна жаңа жан елтізлер өсіп шығады. Оқ елтіз билан жан елтізлер умумлаштырылып, моқым елтіз деп аталады. Қол, юпырмақ, кон елтіз яки төрәлме оқуды өскен елтізлер тұрақсыз елтізлер деп аталады. Өсімлік қолының аз сандикелері яр астыда өскендің башқа көп сандикелері яр үстіде өседіған озықлық әзасы болып, тошуш, тереш, сақлаш вә көпеш ықтыдарығы еге. Урық ішіндегі юмран төрәлменің төрәлме бехи, хатта қысмен төәңке төрәлме оқи тәдіреджи етіліп қолға айланды. Қолының үстіндегі юпырмақ қолтықыдегі бех етіліп қолының ян шехіға айланды. Юпырмақ ва бехладың өскен қол шах яки шахчыла деп аталады. Әкс чықылып айтқанда, қол болса шахчыланың юпырмақы білен бехлеріні елбәткенден кейін ешіп қалған оқсыман қысымыдыр. Қолдегі юпырмақның өскен орны боғым деп аталады. Ішкі боғым арсыдегі қысымы боғым арлықы деп аталады. Қол білен елтіз

құрсада хүкім чықарса, керчі қаунылық болсымы, лекен Чинжанның тұрудыған үйі болмай, айлы әзалары отырсадығы зидият кәскелішіп, тұққалық мекрінің бұзылышыны кәлтіріп чықаратты. Ішкі тарапның дәва тәліпіні тәңпонлаштырыш үшін Саудия олтырыш оқуқыны бүсіш еғізі қылып, дәвалаш күчіларға қанун түшендіріп, олтырыш оқуқының өйінің игідарлық оқуқының мұстақыл тұрдыған қануни құсусиетіні айданлаштырып, олтырыш оқуқыны тәсі қылышының өйге варыслық қылыш, өйінің игідарлықыны өткешке тәсір еткізмейдіғалықыны. Әмі олтырғычының қатыржам олтырыш оқуқыға ұзақ мұдет қапалаты қылғылы болудығалықыны түшендірді. Саудияның адамгершілік білен қайдыға тән итібар беріп, мұрасы қылышы нәтичісі де барлық дәвалашқычылар мұрасы келішімі хасыл қылды. Яғни, дилоғы четішлік өйге Чинша варысты қылып, қанун бойынша көшмес мүлікні өзгертіп, тізімлаш рәсмейдіні бейджерді. Чинша пүтішкен мұдет ішіде, үш жауапкарының әр бірге өйінің бағағы сұндырылған пұлыдың 21 мың юендің берді. Чинша өз ұқтиярлықы білен, Чинжаға дилоғы четішлік өйде тұрыш оқуқи тәсіз қылыды. Тұрыш мұдетті Чинжа өліп кеткен күнгіжі болуды. Тұрыш мәзгеліде келіп чыққан су, ток, өй, жай, мұлазыметі қатарлы қыражетлеріні тұрыш оқуқығы иге кіші өз үстік алуды. Бұқы темкі мұрасада өй игідарлық оқуқы білен олтырышқы ішілтіш оқуқына айырветіш ішқа ашырылып, әм өлгіченің вәсиет арзусыға қаттық әмәл қылынып, варысларының оқуқ, мүлік, мәнпәтіні қапалатландырды. Әм чоң яшлық ұрықтыққалар үшін олтырыш төвенчеке мұстәккемленіп, тұққалындық, Михри әң зор чәкті сақлынып қалды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуаты мен. Шыны мен ке, қанын көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қанын көчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмайемшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз билан тан хушал бўлишга вақтимиз удалган сўнг.

0: stansımız xəbri. Energiya kapaliti və bexətərliki dövlət iqtisadi və xəliq turmuşuqı münasibətlik bolub, səl qaraşqı bolmaydıqan dövlətnin çoğun işi. Başuji Xi Jinping mündaq dəb körsətdi. Energiya və elektr energiyası tarmaqları, bolubmu mərkəz karxanıları energiya və elektr energiyası bilən təminləşkə kapaliyyətlik qılış xizmətini bütün küçü bilən yaxşı işləb, iqtisadi ictimai işlərinin yürüşüşünün çoğun təsirgi uçurmaslıqıqa kapaliyyətlik qılış gerək. 7. ayının 14. günü məmləkət bu içə tok işiltiş miqdarda yəni yeng rekord yaratılıb, 1 milyard 551 milyon kilovatt qiyyətdi. Ölkə, rayon, tor alqıqan ən çoğun tok yetküzüş miqdarı cəmi 278 milyon kilovatt qiyyətib, məmləkət bu içə tok işiltiş kapalitigə küşlük terək boldi. Cayla tərəqiyyatının yeni yüzlənişigə təşəbbüskarlıq bilən uyğullaşıb, yenici elektr sistemisini küçəb bərpa qılıb, elektr sistemisinin öz ara toluqlaş, öz ara yardan beriş və bexətər əvrişim boluş səviyyəsini umum yüzlük östürüb, energiya küşlük dövləti quruş qədimini tezlətdi. 7-ci ayının otturlarda Sənşi, Rüyguan, Termo, Elektr, Çəklik, Məsuliyyət şirkətinin işləb çıxırış rayonu da çoğun tiptiki generatorla qrupsi muqim, yuqur ünümlük yürüşü vatatdi. Mərkəzləşdirib kontrol qılış salıda xizmətçilə generatorla qrupsinin yüki, besimi qatarlıq türlük aylınış parametrlərğa diqqət qılmaq deyidi. 2022-ci ili 1-ci ayda Başuji Xi Jinping, Sənşi, Rüyguan, Termo, Elektr, Çəklik, Məsuliyyət şirkətidə təkşürüşdü bolğanda mundaq dəb körsətdi. Köp xil tədbirini tən qollınıb, təminat bilən ehtiyacını təngşəşini küçəyitib, energiya bilən təminləşkə kapaliyyətlik qılış iqtidarını östürüş gerək. Karxana Başuji körsətkən yönülüş boyicə, bu il generatorlar qrupsini yıllıq təkşürüb remont qılış və üskünülədiki yoşurun xəyübni təkşürüşünü müddətdən burun tamamlab, yazlıq tok işiltiş yuqur pəllisidə tok bilən təminləşkə bütün küçü bilən kapaliyyətlik qıldı. Karxana tok tarqıtış bölümünün başlıqı Liu Xiaoping mündaq deydi. Yaz kirgəndən buyan tok işiltiş miqdarı davamlı qaçdı. Biz yuqur temperaturi məzgilidə generatorla qrupsinin aylını şəklini hərkətcan təngşəb, ən yuqri tok tarqıtış iqtidarını ən zor dərəcədə cari qıldırış bilən bir vaqtda tok tarqıtışqı kereklik kömür baylıqını toluq zapas saxlab, xəliq turmuşuq işiltildiğən tok və karxanıla işləb çıxırışqı işiltildiğən tok bilən təminləşkə bütün küçümüz bilən kapaliyyət qıldıq. Kömür tok bilən təminləşkə kapaliyyətlik qılışdı ki, muqimlaşdırıqıç. Hazır məmləkət bu içə bir tutaş təngşilidiğən elektr istansılırdı saqlanğan kömür 200 milyon tonnudun eşib, yaz bəslədə tok işiltişkə puxta maddi asas selindi. Dövlət Tərəqqiyyat və İslahat Komitetinin axbarat bayanatçısı Li Jiaomundaq dedi. Dövlət Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti alaqadar tərəflərinin kömür qatarlıq, bir qetimlik energiya işləb çıxırış, təminləş xizmətini yaxşı işləşigə yetəkçilik və həydəkçilik qılıb, tok tarqıtışqı kereklik kömür toş kapalıtını küçəyitib, yaz pəslidə energiya tok bilən bexətər muqim təminləşkə kapalətlik qılıdı. Energiya bexətərliki dövlətnin iqtisadi ictimai tərəqqiyyatıqı münasibətlik umumi strategiyalik məsələ. Başuji Xi Jinping munulanı təkidlidi. Elektr energiyası tüzülmə islahatını çonqurlaşdırıb, pakız, tövən karbonluq, bexətər, yetərlik, ticəşlik, yuqur ünümlük, təminat bilən ehtiyac maslaşqan, callıq, əqli yenicə elektr energiyası sistemisini tez bərpa qılıb, energiya işləb çıxırış və istimal inqilabıqa teximi yaxşı türdükü bolub, Дөлетнің энергия бейхатерлікіге капалетлік қылыш керек. Ток шилтіш ихтияжы тез еш вәзиті алды да, дөлетіміздің ток мәнбәсі генераторла ғұрыпсы, ток еткізіш йолы, электр торыны тәңшәш капалет ықтыдары ұмумізлік өсті. Нөветті дөлетіміздің токтар қытыш генераторла ғұрыпсы 4 миллиард киловаттын ешіп, көлеме дүния бойынша алдын қорынды тұрып, Америка, Европа, Итпақы, Индістан, Япония, Русияның генераторла ғұрыпсының еғіндісін ешіп кетті. Қатмас энергия, тірілмі энергия генераторла ғұрыпсының егілген ниспіте 60%-тін ешіп, дөлетіміздің электр мәнбәсі құрылмысының техімі еңі, техімі ешілға қарап өзгүрші әкс әттүрліш білен білі, халықара энергия базырдыки кәскін давалғышқа үнімлік тақабыл тұрылды. 7 айның 8-ші күні кече дөлетіміздің чоң типтіки шамал, йорқлық, волт базысы, нұқтылық орылаштырыш районы Шинжаңның бұйылық ешіл электр соды ұмуми мұқтары бұлтырқы пүтін еліліқ соды көлімінің ішкәсісігі етті. Дөлет электр торы Шинжаң электр энергия чәклік шеркетінің ақпарат баянатысы Леуінлоумындақ дейді. Біз шамал йорқлық волт құвытыны әқли өлчәс системісінің дәрейдісіні өстіріш. Көмір электр генераторла ғұрыпсіні жаллық өзгәртішіне үлгір сүріш арқылық, еңі энергиядың пайдылыныш бошлықыны әң зор чәктікен айттық. Шының білен бір вақытта, энергия сақлаш қатарлық көп мәнбәлік байлықны бір тұташ пилаллап, мәнбә, тор, сақлаш, мас әм түрткі болудыған әркет системісі бәрпа қылып, мұқимсіз, давал ғушчан, шамал йорқлық волт электр энергиясыны техімі мұқим, контрол қылғылы болудыған бейхәтер шәнчілік қылдық. Электр торы ток ішіліп шықырыш білән стималны тұташтұрды. Еңгіші электр энергия системісі бәрпа қылышыны тезлетіштіке ядролық қалқа. Энергия бейхәтерлікігі капалетлік қылыш, халық игілікінің ойлынышыны раваллаштұрыштіке ядролық ұл әсілі. Азыр дөлітіміз алайды үйқыр бесімлік ток йолыдың 47-ні ішкі кіріштіріп, өлке район алқып ток еткізіш ықтыдарыны үнімлік ашырды. Бұйыл 6 айның 30-ші күні 15-ші 5 жылда тұнжы болып ішкі кіріштірілген алайды юқыр бесімлық тұрақлық ток еткізіш құрылышы, Шымали Шәнші Әңхүй 800 киловолтлық алайды юқыр бесімлық тұрақлық ток еткізіш құрылышы ұмумізлік пүтіп ішкі кіріштірілді. Дөлет электр торы Шәнші адеттін ташқыры юқыр бесімлік ток еткізіш шеркіті тұрақлық ток башқұрыш бөлімінің мауым мұдыры Либи Аумындақ дейді. Құрылышты шылтылдыған тұрақлық токны контрол қылыш, қоғдаш үскінісі, өзек қатарлық запчасладың тартып, топлаштырылған үскінілігіче, пүтілләй өз алдығы контрол қылғылы болыдыған үскіні шылтылып, станысы ішідікі үскінілігінің бейхәтерлік сәвиесі үнімлік өстірілді. Иқтисади іждімай тәрәқиятқа, халық аммасының язны салқын өткізішіге әқиқи капалетлік қылыш керек. Азыр дөлетіміз дүния бойынша өзгірішчан ток ве тұрақлық ток өз ара әм түрткі болудыған әң чоң электр торыны құрып, энергия байлықы білен ток шілтіш мұқтары тәтір йөнілішлік болуш қиын мәселесіне үнімлік әл қылып, кейінгі қадамда еңіші электр торы бәрпа қылышқа пұқты асас салды. Дөлет электр торы шеркіті Дөлет тәңшәш мәркізінің мауын баш инженері Джуджи мұндақ дейді. Дөлет тәңшәш мәркізі пүтін мәмлекет электр торының юрішшідікі командалық мәркізі болу сұпты білән, 24 саат пүтін күн тоқтыма юрішіп, электр торының бейхәтер мұқим юрішші вә ток білән мұқим тәртіплік тәмілләшке пүтін күчі білән капалетлік қылыды. 15-ші 5 жылдық ерік план программысы да мұныла отырғы қойылды. Еңгіші электр энергиясы системісіні күчәп бәрпа қылып, электр энергиясы системасының өз ара толуқлаш, өз ара ярдам бериш ва бехатар әуришим болуш сәвиясыны умумүзлүк өстүрүп, мамлекет буйча электр энергиясының жеткизилиш жөнөлүшү ва район халкыган жолдордун жайылышын жакшылап, акылый электр тору курулушун тезлетип, шаар еза ток таксимлаш торун мукеммелдештириш керек. Ән-әневи от электр станциясының яңа энергия кече, ток мәнбәсінің электр торы кече, шәрдің езілағы кече, үздіксіз мұқым болған электр энергиясы, энергия күштік дөліті құрылышыны пұқты терекке игі қылып, жонгочы заманы вилаштырыш құрылышыға күшлік күвет ата қылды. Дөлетлік энергия идарысы электр энергия мәккемісінің башлықы Дуджан Мяңмадақ дейді. Біз ток бәнбәсі, ток тарқытыш, сақлаш қатарлық әрқайсы алқылада әмкарлышып, күш қырып, ток мәнбәсі жәтті ешіл төвән карбонлық тәминат әндізісіні шәкілдендірішіні тезлітіміз. Электр торы жәтті еңіші электр торы құрылышыны тезлітіміз. Ток шылтыш жәтті ток шылтыш алқысының маслышып инкас қайтырыш ұқтыдарыны қозғытымыз. Энергия сақлаш жәтті, еңіші энергия сақлаш ролыны өнімлік жары қылдырмыз. Біздің 15-ші 5 жылда бүтін мәмлекетіне ток білен тәмілләшке қапалетлік қылышқа шәнчіміз вә ұқтыдарымыз ба.
1: Станцымыз қабірі. Жонғы Компартиясы Мәркізі Комитетінің башу жесі, дөләт рәйесі, Мәркізі Хәрби Комитетінің рәйесі Ши Джинпиңның дөләт пәнтехнікі мұқапаты еғіні, ішкі академия академиклай еғіні. Жонгу Пәнтехники Джамиетінің мәмлекетлік 11-ші құрылтыйды қылған сөзінің китапчысы Халық нәшірияты тарапыдан нәшір қылынып, шу күндін башлап бүтін мәмлекеттіке Шенхуа китапханаларды тарқытылды.
0: Станцымыз хәвірі. Ши Джинпиң дөләт идары қылыш тоғырсыданың 5-ші томыны Қырғызстанды тоныштырыш жиғыны 7-ші айның 13-ші күні Қырғызстанның пайтақты Бішкекте өткізілді. Yig'inga qatnashgan mehmonlar mundaq deb qardi. Shanghay hamkorlik tashkiloti qurilganligiga 25 yil bo'lgan paytda Jungo bilan Qirg'izistonning har qaysi sohalardagi zotlar va Shanghay hamkorlik tashkiloti cho'ng oilasining vakillari Shi Jinping davlatni idora qilish to'g'risidaning 5-ci tomini cho'rdab fikr almashtirishi va muhokama qilishi muhim ahamiyatga ega. Bu muhim əsərdə Jungoçu zamanıvilaşdırış nəzəriyyəsi və əməliyyəti sistemilik şərhilinib, Jungonun insaniyyət təqdir ortaq gəvdisi bərpa qilishni ilgiri sürüş arzusi və layihəsi canlıq namayan qilinib, Jungo bilən Qırğızıstanın dövlətni idarə qilish təcrübələrini almashtırışni çonqurlaşdırış, tərəqqiyat strategiyasını cipsilaşdırışni küçəytişni muhim qollanmağı igi qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Məmləkətlik Siyasi Kənəşdən rəyisi Wang Honing 7-ci ayının 14-cü günü Beycanda Vietnam Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası. Mərkəzi Komitet İşki İşlər Bölümünün başlığı Li Mingji başçılığındakı Vietnam Kompartiyası vəkillər ömükədikilər bilən görüşdü. Wang Honing bunuları bildirdi. Başucu Ши Джинпиң başucu tolan bilan quyuq strategiyalik aloqani saqladi. Bu yil 4-nji ayda başucu tolan Jungoda muvaffaqiyatlik ziyorati bo'lib, başucu Ши Джинпиң bilan yangi muhim o'rtaq tonish hosil qilib, ichki partiya, ichki davlat munosabati va dunyo sotsializm ishlarining taraqqiyotiga strategiyalik yetakchilik qildi. Jungo Vietnam bilan birlikda ichki partiya, ichki davlatning oliy rahbarlarining muhim o'rtaq to'nishini yaxshi amallashtirib, Jungo Vietnam taqdir o'rtaq gavdasi qurilishining davomli cho'nqurlashishi, amaliy bo'lishiga turtki bo'lishni xohlaydi. Jungo mamlakatlik siyosiy kengash buning uchun faol to'hfa qo'shishni xohlaydi. Li Mingji Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabrikladi. Vietnamning başuji Ши Джинпиң o'tirg'i qo'ygan bir qator dunyoviy tashabbuslarga va Jungoni uzluksiz

0: алғы ілгірләшкі етәкләштәк рәхбәрлік ұқтыдарығы қайыл ішкәлікіні. Ішкі партия, ішкі дөләт али рәхбәрлерінің ортақ тонышыны бірліктән яқшы әмәлеләштіріп, джунгучы социализм нәзіриесіні өрнәк қылып, Вьетнам джунгу тәғдір ортақ кәудісі құрышыны қалайдығалықыны білдірді. Ван Донфон қатарлықла көрішке қатнашды.
1: Станысымыз қабыры. Джунгу Компартиесі Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Мемлекетлік сиясы кеңесінің рәйісі Ван Хунинг, Чаушен Әмгекшілер Партиясы Мәркізі Комитеті вә Чаушен Демократик Халық Джумхуриеті Хөкіметінің тәкліпігі бина ән, Джунгуның партия, өкімет вәкілі өмікіні башлап, 7 айның 15-ші күнідің 17-ші күнігіче Чаушенде рәсми достаны зияретті болуды.
0: Станысымыз қабірі. Мәркізі партия мәктіпі дөләтлік мәмөрият шөйені 7 айның 14-ші күні 2026 жылық әтияз мәусімілік оқыш бүтіріш мұрасымы өткізді. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Мәркізі партия мәктіпінің мұдірі, дөләтлік мәмөрият шөйенінің мұдірі Сәйчі оқыш бүтіріш мұрасымығы қатнашды, әмді курсантлаға оқыш бүтіріш гуахнамысы бәрді. Мәркізі партия мәктіпі дөләтлік мәмөрият шөйенінің бұл қарарлық оқыш бүтірген курсантлары 1940 кіші. Оқыш бүтіріш мұрасымыда 8 курсант вәкілі сөз қылды. Көпчілік бірдәк мұнуланы білдірді. Бұл қытымқы үйгініш Джунгу Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығы тоғыр келді. Ши Цзиньпин еңі дәуір джунгучы социализм идеясыны чоңқур үйгініш, енчіке өзләштіріш, партия 20-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 4-ші омуми йығынының рухини мәркәзлік үйгініш, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқур үйгініш вә өзләштіріш арқылық тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмілият көрістіш бойыча үйгініш тәрбиені пұқта қанат яйдырып, партияның нәзірия тәрбиесі, партиевилік тәрбиесі вә мәсуліетіні ада қылыш ықтидари бойыча тәрбиелешіні системілі қобыл қылдық. Ішкіні тіхләшіні қәт'і химайы қылыш, ішкіні қолдашыні қәт'і ішқа ашырыш юксәк аңлықлықымыз, нәзірия сапайымыз янымы өсті. Партиевилік жәетін тәрбиелінішіміз чоңқырлашды. Заманы вилаштырыш құрылышы ықтидарымыз күчейді. Көпчілік мұнуланы білдірді. Қызмет орнымызға қайтып барғандан кейін, партияның ижади нәзіриесі арқылы қалыпны мүжәссәмләш, рухны таулашты чыңтырып, Башуджи Ши Цзиньпиннің 1-ші июлда қылған мойым сөзінің рухини әстайдыл өгініп, ізчиллаштырып, ішәншіні чыңытып, давамлық көрәш қылып, дәуір вә халыққа юз келәлігідәк еңі нәтижелеріні үзліксіз ярытымыз.
1: Станысымыз қабірі. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитетінің тәстіқлішы білән, Мәркізі Интисам Тәкшіріш Комитеті, Дөләтлік ревизия комитеті машин рүйінің интизамға қанунғы иғыр қылаптық қылыш мәсілісіні дел отырғызып қарап чықты, тәкшірді. 6 айның 30-ші күні Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы иғынында Джунгу Компартиясы Мәркізі Интизам Тәкшіріш Комитетінің машин рүй мәсілісіні тәкшіріш нәтидісі вә бір тарап қылыш пішкері тоғырсыдегі доколат қарап чықылды. Әмді мақұлланды. Тәкшүрішті еніқлінішче, машин рүй ғайы итқады вә сияси мәйданыны йоқатқан. Партияның баш мәқсті вә әсілі бұрчыдың юзі өріген. Сияси интизам вә сияси қайдыға иғыр қылаптық қылған. Партияны ұмумүздік қаттық идары қылышты ке, собекітлік мәсулиетіні ада қылышы күшлік болмаған. Әтрапыдекі қызметчілерінің интизамға қанунғы иғыр қылаптық қылышы вә жинайет кечетшілік мәселелерге йол қойып, тәкшүрмәй, башқұрмай, начар тәсір пайда қылған. Тәшкілі интизамға иғыр қылаптық қылып, тәшкіл хәт арқылық сүріштіргенде мәселіні әйнен түшендірмеген. Кадырланы талап өстіріш, тәйілләш қызметі де башқылаға мәнпәет еткізген. Өзі вә ұрық тұққан доспыра дәрлері бәлгілімігі қылап алда башқыланы қызметке орынлаштырған. Пақлық интизамыға иғыр қылаплық қылып, бәлгілімігі қылап алда соғатлық бойым, соғатлық пұл қыбыл қылған. Ұрық тұққанларының төвен бағада өз сеті білішіға ярдан бәген. Оқоқ сәтән, пұл сәтән соғдыс қылған. Ұрық тұққанларының вәзіпсідікі тәсірдің пайдылынып, зор пайдығы ерішшігі ел қойған. cemaat çirikliği bilen hedef şuğullangan. Hükümet hukukunu şahsi menfaatini közleydigan kuralga aylandırıp, vazifesidiki kolaylıktan paydalanıp, başkalarga karxana ticareti, kuruluş öddigi iliş, vazifesini östürüş katarlık cihetlerde nep yetküzgen. Özü yaki uruk tukkalları, alaydı münasibeti barla bilen bile zor sonmalık pulmalını kanunsuz kubul kılgan. Maşinruy partiyevilik prinsipidin pütülle çetnep, partiya merkezi komitetinin yukur derecelik kadrlağı koygan siyasi talepige iğir hılaplık kılgan. Onun kılmışı partiya intizamıga iğir hılap bulup, vezipigi münasibetlik kanunu hılaplık kılış cinayetini şekillendirgen, hem de pari iliş cinayetigi çetilgan. Onun üstüge partiya 18. kurultiydin kiyin mu kolunu tartmagan, nepsini yığmagan, karakteri intayın iğir, təsiri intayın yaman. Jungo Kompartiyasının intizam cazası nizami, Jungha Xalq Cumhuriyetinin reviziye kanuni, Jungha Xalq Cumhuriyetinin hükümet kadımlarga memuri caza beriş kanuni qatarlıq alaqıdar belgilimelege asasen, Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Daimi Komiteti yığınıda muzakır kılış. Hem de Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının karap çıkışıgı sonuç arkalık, maşin rüyge partiyadın koglap çıkırış cazası beriş. Devletlik Revizye Komiteti onunga hizmettin heydeş cazası beriş. Onun partiya 20. kurultiyinin vekillik salahiyetini tohtutiş. Onun intizamga kanunga hılap tapavitini musadır kılış. Onun cinayet çetişlik meselelerini tepçi organlarının kanun boyu çıkarap çıkıp ayıplışıgı ötküzüp beriş karar kılındı. Onun berilgen partiyadın koglap çıkırış cazası, Merkezi Komitetinin umumi yığını eçilganda cezimleştirildi.
0: Stansımız haberi. Tamujni baş mahkemesi 7 ayının 14-cü günü ötküzgen Goyan Akbarat İşhanısının akbarat ilan kılış yığını da tonuşturup mündaq dedi. Bu yılın aldıngı yerimida devletimizning import-eksport kölümü tarixtiki o'xshash mazgilda tunji qitim 25 trillion yuandan oshdi. Murakkab keskin tashqi muhitda devletimiz tashqi savdosining ish vaziyati kuchlik yuzlanishi muqim bo'ldi. Bu yılning aldıngı yerimida devletimizning import-eksport miqdori tez oshdi. İkinci faslda import-eksport summasi 13 trillion 610 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 18.4% eshib, 2021 yili 3-chi fasldan buyongi eng yuqori eshi sur'ati bo'ldi. Buning ichida 6-oy da import-eksport 4 trillion 780 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 24.2% eshib, uda 17 oy ish holatini saqladi. Eng yeni xalqaro soliq ma'lumotga qaraganda, davlatimiz dunyo mol savdosidagi birinchi cho'ng davlatlik o'rnida muqim turgan. Aldıngı 20 yılda devletimizin eksport summası 14 trilyon 730 milyard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 13.4% eşib, o da 11 pasl eşiş halatını saxladı. Tamujni baş mahkemesinin muavin başlıqı Wang Jun munulanı bildirdi. Eksportning eşidiki tüp sebep, Jongo yasımıcılığı bilen dünyanın türlük ihtiyacının dəl cayda maslaşqallıqıda. Yer şari hesaplaş küçü, sallıq məlumat mərkizi və terminal üskünülürgü bolğan ehtiyac davamlıq eşib, dövültümüzdün alaqalar məsulatlarının eksportını ilgiri sürdü. Aldınqı 20 yılda dövültümüzdün elektronluq detal, kompüter zapcasları qatarlıq məsulatlarının eksportı işkixanılıq san boyuca açdı. AI texnikisi bilen çoğunqır yuğurulğan əxli təxlidi maşina adam eksportı 10 mıngdın eşib, dünyadaki 90 nəcə dövlət və rayonğı kengaydı. Bu yılın aldıngı 20'da yer şarlaşkan sanayet boyumları təminatı qısp oldu. Dövletimiz mükemmel kəsib sistemisi ve bütün zancırlık yürüşləşdürüş iqtidarı tayınıb tez sürətdə toluqladı. Asasi organik ximivi boyumla, dəsləbki halətdiki sulyav eksporti ayrım-ayrım 25.1% ve 35% açdı. Aldıngı 20 yılda dövletimizin import summası 10 trilyon 740 milyard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 22.1% oshdi. Wang Jun munulanı bildirdi. Dövletimiz öz aldığa ecevitish ve bir taraflik ecevitishni tertibli kengaytib, 63 dövletke tamujni beja almaslıq siyasetini yolgu koydu. Biz yezeglik mahsulotlarini import qilish ijozatini faol kengaytdik. Bu yil Afrikadagi deb

Достым, әлкім ядыңызы болсы керек, біз түнігінгі радио жорлы программызда Мәриямгүл Убылқасымның «Алраң шәпәк» намлық повестінің алдын қысымын аңлатқандық. Руфина білән Нәннәнің достығы баған сірі чоң құрлашды. Ола бірлікті тарышып, әр қайсы өз алдығы кәсіптерді хейлі ұтықланы қазанды. Нәннән өз арзусы бойынша өзін түзеш орны құрып, 3 жылдыла дұғаны оңғы еткізді бә әміні бірләштіріп, шеркет құрып алды. Руфинамы 3 жылық тарышчалықының тонжы мейвісі болған китауыны нәшірден чықады. Әр ішкейлән кәсіпті ұтық қазанған күлләді, Руфинаның көп ел сақлыған оғыл досты чәт әлдегі оқышын тамамлап қайтып келді. Ола тезі той қылып, кішкене айлысыны құрып алды. Руфина білән Нәннән гәрчі бір-біріге чыдашмысы му, әмі ола әр вақыт бір-біріге көңіл бөліп тұратты. Руфинаның тұрмышта давалғыш болғанды му, ені шу Нәннән баштын ақыр оның енді әмірақ боп тұрды. Ондақта Руфинаның тұрмыш іші қандақ болдығанды? Ола яна қандақ ішілі құчылайдығанды? Бұл қызықсыңыз, дейқтыңыз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Мәриямгүл Убылқасымның «Алраң шәпәк» намлық повестінің дауамыды болсын.

Нәннән гепін түгәткәннен кейін, мен оныңғы чақ-чақ қылдым. Сән әсілді дипломат болсаң тоғыр болады екен. Сенің бұл қалаңның ішіліше қарап, еш кем сені музикеді оқыған деймейді үшімі? Сән мені мақталатам сән, ятылағатам сән, деді Нәннән күліп тұр. Сені тыллайдығанға хәддім мұ? Сені тылысам, тұз көріп кетемен? Елім ол Бейжанды сән болып қапты екен сән. Бұмыз қандақ қыла болғы еттім деймен. Бұның әмісі тәғдірінің орынлаштырышы. Мен мұл Бейжанда саңы татышмыған болсам, бәлкім алы қачан чәттәрләді үрген болаттым. Деді Нәннән маңы мейқыды күлі. Қайсыр бір кітапта бір адам үшін бір шәрдің кетсен, бір адам үшін бір шәрге мәптон болы сәнді пейзіліған екен. Ойлап бақсам, мені бұл шәрге мәптон қыған кіші дәл Нәннән екен. Әйні елеймен қызмет алмаштырып, юртқы кетмекші болғанда, Нәннәннің қақпаған деген кептірі елхәм есімді. Сән алды білән, зады нем үшін Бейжандың кетмекші болғалықының сәбіні маң етіп бі? Тұрмышты қиынлып қалдың мұ? Қызметтің көңің су ішмеді мұ? Яки, мәндің рәнжіп қалдың мұ? Кені дәп баққын, әгер мені қайлықыла алысаң, сені әділ ұстып қоймен. Болмыса, Бейжандың кетімен деп қам қиялқын ба? Бұл Нәннәннің маңы тұнжы қетін мұшында қаттық тәләпізді кеп қылышы еді. Әмілетті Бейжанды найт яқшы еші ауатапты. Мәйлі тұрмыштан яке қызметті болсын, еш қанда қимым жоқ еді. Юрт қайтып кетішімге бірден бір сәбеп болып атқаны ата-анамның арзусы еді. Болып мұ, анам әр қайтым телефон қысылы жығылайды. Шоға бара-бара өзім мұ, пәкәт юртқы қайтып, ата-анамның енді ұлағы әмірақ болып яшсам, андың перзентлік борчымны ада қылалайдығандай тойғы кеп қалғанды. Бұл кептіра мені қайлы қыламайды. Ата-анамның көйгін кәсі әр вақыт беріп көзің болды. Өйлерің кән күшады. Уламы пат-пат келіп, тұрып кәсі болуды. Азыр қатнашым ен тайын қолайлық. Әттеген елгі чықсаң, кәшті өзіңі ата-анамын енді көрсен. Меніңче, бұ әмісі өзіңі ирадысызлекіңді болу атқан кем. Мән кичігімдің татып, таки даш өні пүттіргенге қадар, пүтілей ата-анамын арзусы бұйты ешіп келді. Ола пәкәт, мән даш өні пүттіргенден кен, анды менің өз арзуым бұйты ешімні қолыды. Әксіше, сән кичігіңдің башлап, өз арзуым бұйты ешіп, ақыр өзің арзу қылған қызметке вә тұрмышқ игі болдың. Әмділікті, нәтчі 10 еліқ тұрышчалықының нәтисі көрілі ватқанда, кеті мәндәп, бұнды мұрынғы әмі тұрышчалықының өз қолыңдан набыт қымақчы болу атысы. Мәйлі немілді демеген, сының қайтып кетішіңі қатты қолымайны. Құды әйні чағда, сән менің чәт әлі көшмен болып чықып кетішімді қолымыған қолып шаш. Өзің деген тұңғу, адам өзіге яқшынан беріп атқан кәсіпті ташлап, кәс кәмес әвәс елді вақыт ұсырап қымасығы керек деп. Әмділікті, өзің үшін дақы мақчы болу атам сән? Кәчірген, кепім қатығырақ боп кетті. Ойлап бақсам, Нәннәннің дегенлер орынлық. Қызмет алмаштырып, юртқы кеткен тақтырдымы, әміні нөлдің башлышымға тоғыр келетті. Шынанын кейін, мән юртқы қайтыш пиланындың ваз кейчіп, Бейжанды дауымлық яшап келіп атты мән. Әмділікті ойласам, әйні чағда Нәннәннің кепіні аңлап, бәхімі тоғыры қыған екен мән. Азыр Бейжанны менің ішкенде юртым дейсәмі болуды. Мән Бейжанны, айламны, қызметімні сүйімен. Жүмледің мән үшін толымы әзіз болған Нәннәнні сүйімен. Мән үшін Бейжан яшлық бағарым чечек ашқан, оғылымның кендік қайны төгілген, арзу арманларым қанатланған, аятымны көзәл шерім әсімнәге тойындырған сүйімлік мақандыр. Нәннән білән қошлышып, өйге қайтып кірді. Біз бір айлы кішілері қошал кейпиятта білі тамақ едік. Бір әптінің бері сыртның тамығын еп, зерік кәшкемеген, бүгін өйінің тамығы маңын башқычы тетіп кетті. Йолдышым құты бір кепін дейемей ватқандай, маңы пат-пат көзінің қойрықыда оғырлық чықарып көйтті. Маңында еған кепіңіз жоқ ма? Дәп сордым, мен авал еғіз ечім. Мені кәчір, көңіліңге азар беріп қойдым. Бұның бенкен қатты ұндаққылмаймен. Апа, дадамны кәчірген, сілә әргіз ажырышып кетмәңіла, сіләдің өтініп қалай. Оғылымның тұйықсыз деген бұл кепіні аңлап, үркім етішіп кетті. Қатыржан бол оғылым, біз ажырашмаймыз, мәңгі сан әмірақ болымыз. Шындақ, біз мәңгі сәндің айрылмаймыз. Йолдышым шындақ дегенеке, қолашыларының керегіне чекеліп, аны балы ішкейләні мәккем құчақлады. Бүтін ғучудымға шүріді иллақ бір сезім тарап, барлық қайғу әлемдірім бірақла ғайып болғанда кенекілеп қалды. Маны бұл дәл, мән күткен мейір, мән іздаватқан бәқ,
мен мухтаж болған бейхатерлік тұйғысы еді. Шотапта мен өзімнің елдішімнің иллі қойныда бара-бара еріп кетіп атқандай кес қалмақты еді.

Qadirlik anlıqçılar proqramımız qayıtıp geldik. Muşu proqramımızda cəmlənən naqşılarımız, rəngdar məzmunlarımız arqalıq sizlərin hər bir gününüzün xoşallıq içində ötüşüge çin könlümüzdən diləkdaşmız. Günlük turmuşda heç kim xapı buluşnu xalamaydı. Hamımız hər bir günümüzni xoşal xoramlıq içində ötküzüşnu xalayımız. Yaşanqallar teximi şundaq, yaşlar teximi şundaq. Psixik məsləhətçilər şundaq tövsiyə qılğan, yəni xapı bolmaslıq mı bir xil parasətdir. Әнде, бәңмашлықымыз, кәм әқылықымыз түпәйлідің атанымызды рәнжетіп қойымыз, қапық қойымыз. Мұшындақ вақытта яшанғалла үшін әң ақыланы талашының қапылмастық ішкәлікіні мұтәқәсілеріміз алайды әскерткен. Бұның үшін өзіні үлмей саламәтлік пайдылық ұсылда әпсіхекі жәттің тәңшеп тұрышыны өгіні біліш ентайын мұйым. Әлбәтті бұның олдың қышарты біз яшламы ұланы қапқымастықымыз керек. Біз қапы қымасқымыз керек. Әмі қапы ұлдыған ішлағы елоққанда яшанғалырымыз төвендік ұсылыны талыш керек. Біріншісі, ұтчық әқылыны кесі дұғы дейдіған кеп ба. Әмі кесел әні шу ұтчық үтіштің кеп шықыды. Шының үшін яшанғалырымыз алды білен кішік ішлағы қапы ұлдыған шу мүйжәзіні ташлап, еғір бесіқтіқ алтын сақлап келіш ласым. Оның дүнкен хамақат болып ұлышы ласым. Ұшақ-шүшек ішілада әдеп дәт алаш қынмай, күліплі өткізу етішіне талыш ласым. Маным ұшында ұсылы арқылық, әні шу, яшан қалырымыз өзінің кейпиятыны тәңші әлейді, шындақла өз сағламлықыға әс қошалайды. Әнді тұрмышының нұрғын егіз пәс давалырдың халқып, нұрғын ішланы көріп, пішіп кеткен Чоңлағы ниспетен, біздің дәріс үч салайтымыз жоқ. Әмма ашындақ көпінше пішіп кеткен тәжірбілік чоңладым башқа, азыр кемгіче, еші ашқан босымы, тәнтәклікін йоқатмыған, азыр кемгічені ачықлынып, қапы олып, өзінің тезірақ үліп кетішіге сәвеп жолу атқан шу амыны байқиянмай ватқаламы. Хелі ба. Бұлағы азырақ босымы, әмүші кетлеріміз пайды қып қалса, әжеп әмәс деп ойлаймыз. Әнді өзіміз мұ, әтіхі, қапы ұлышыны тәл төкіс йоқытып, әмі ішқа, еғір бесіклік білен муамел қылдыған, бұндақ дәрежеге етмедіқ. Чүнкі, біздің бір инсан, біздің ұнырғын кәмчілікті әпа. Әмі, мүшіні сөздіге вақытта, Әм өзіміз мұ әмілиеттің өткізсек бұлды кен, райықсақ бұлды кен деген бір кейпият әр вақыт есімізді. Шоға, қапы ұммаслық, тұрмышымызға гүзәлік қошыплық қанмастың салам әтлікімізгі мұ интайын пайдылық. Бұл кеп яшлағымы шу, яшанғаллағымы шу, ұттыр яшлықлағымы шу. Шоға, біз әр вақыт күлкіні өзімізге әмір ақылайды, әкішкен іштағы қапы болып өзімізді чаршыту алмайды. Онда болса, күліп олтырып, нөнәткі нақшығы құлақ

Сөйлік аңлығучыла программымызында амлаштыру атымыз. Бәзді мұшы тұрмышымызды кебір қысым достырымызды аптап бәрәске оқшытып қалымыз. Тұрмыштың най түсуидіған, әр бір күніге үміт білән қарайдыған шу достырымызды, әміміз яқш көріміз. Әні шындақ бір кіші қатырсығы шындақ деп язған. Мән бүгін үлгіркегі оқшымаймен. Мән шыны тұнып еттім ке, әмілиетті Адам көңілі немені қалыса, шыны қылыш керек. Бұның дейінкен, тұрмыштығы түрлік қолайсызықладың қапы олмай, әмі қапылықны қалламдың нері қылып, үміт барлықны өзімге әмірі қылымен. Муапақиятны өзімге бәлгі қылымен. Мән бүгін үлгіркеге оқшымаймен. Мән шыны тонып еттім ке, вақыт әң қымметлік байлық кен. Шыңа мән келедіған әр бір күн, әр бір минутны қадірләп, қана әсізлік, безарлық, орылық оқшаш начар үлләтләнің қалбімні чірмі велішіғы ол қоймаймен. Бүгін мән үлгіркеге оқшымаймен. Мән шыны тонып еттім ке, бүгін бірлік етім келедіген. У кәсе мәңгі қайтып кәмейдіген. Шоң мән балалач құшшалық вә бағаттұрлачы жасарат білән бүгінні чың тұтып, оны хайатымдегі әң ақырқы бір күндек кәдірләп, о тегі қолымдың кәтмәсті, сөйгі мұхаббәтті оны безеймен. Бүгін мән үлгіркеге оқшымаймен. Мән шыны тұнып еттім ке, еқіліш қорқыныштыққа мәскен. Қорқыныштыққа қайты тұранмаслықен. Шоңашқа мән хайатым тәжірбілігі толған тәқтірдімі, үлгірк сәвәлікім білән өзімні түшеп қоймаймен. Тұрмышта мәңлубият сай ташлап тұрған тәқтірдімі, үлгіркі оңысызлықларым білән өзімні түшкілдәштіріп қоймаймен. Бәлкі ұладың савақ еліп, кәмчіліклерімні түздімен. Бүгін мән үлгіркеге оқшымаймен, мән шыны тұнып еттім ке, мұхаббәтсіз адам бүтін дүнияғы игі болған тәқтірдімі аман намарат болады кен. Мұхаббәтлік адам қадай болған тәқтірдімі еңілі байы саптын декен. Шоң мән мұхаббәтім білән өзім сөйген вә мені сөйгенлігі жауап қайтырмен. Еріп чарытсам мұ үйімдікілігі әмірі болымен. Ішім алдыраш болсымы вақыт шықырып, қызметташтырым білән, достырым білән, бірдәм ерімден мұңдышымен, әсіралышымен. Қысқысы, мән бүгін үлгіркеге оқшымаймен. Сөйімдік достла, мана бұланың әміз актив энергия. Тәпәккүрні актив тәрәпкі татыш бір ұсулы. Бұ вақтымы көп кітапла чықты ғо. Дүниядегі ән ұлық мал сатқычы, дүниядегі ән ұлық мал сатқычының давамы деген Ок Мандиноның ке кітаплары. Бұ кітапларын мен оқыған. Бұ кітапларда мәқсәт сіздің ешірін еңізіні пәрвіш қылып, актив тәпәккүр қылдыған адамға айландырыш. Мұшы жүмлілерімі шу кітаплардағы жүмлілерімізден оқшайды. Шоңа, әр бір достырымызда мұның мұшында актив позицияның болушын үміт қылымыз. Әр бір көңілсіз ішқа өзіні бір арам қылмай, тәпәккүріне әр вақыт пәрвіш қылып тұрыш керек. Güzel tavsiyelerimiz huzurunlarda buldu. Programımız devamlı şuvatıdı. Yakınlık güldürümüz devamlı silah

Әсөйімік достылар программымызды амлаштыруатымыз, қымметлік дәмлерімізді, надыр күйлеріміздің ғозырлын аватымыз. Ә программымыздың баш мәқістімі аңлығычылаға мәнеуі озық ата қылыш, әззәрейчі болсымы құшалық ата қылыш, чарчыған қалбіге біраз болсымы мәлхәм болыш. Онда қоса программымыз қайтып келейлі. Яқында мен бір мәзмұнды көріп қалдым. Әсіз қыла алайсыз, әмма байыныңыз көп деген тем екен. Мұшақта яны мәлім бір журналда әмілиетті шу сәбәп боланмайды намлық сәйбі бай екен. Бір әр бір аялыны ұшырышқы тәкіліп қығанда аял, мән сіз білән көрішенмей мән, чүнкі бұ нәч күнде мән бәк алдыра аштайды. Әмілиетті бұ сәбәп боланмайды. Бұ пәкәт рәт қылыш. Бір қыз өзінің рәсімсіз ішқа амырақ ішкәлікені, әмі рәсімсіз ішқа вақыт шықырамайдығалықын әйтуді. Бұ текімі сәбәп боланмайды. Қызметі алдыраш бір оттыр яшылық әр, алдырашылық ішідің вақыт шықырып, өзі яқшы көрдіған музик ижад етіп білән шұғылданды. Бәлгілік нәтижелерін қолығы келтірді. Бәзілі оныңдың қандақ қылып бұндақ нәтижелеріні қолығы келтіргелікені сорғанда, әгер де әқиқатан яқшы көрсіңіз, аман вақыт шықыра алайсыз. Әдет кішілі тамақ ешке бір саат вақыт сәріп қылды. Мән 10 минуттылы еп болымен. Башқыла кес саат 9-дылы ұқылайды, мән 11-ді ұқылаймен. Мән вақыт шықырып, музик ижад еті білән шұғылландым, пәкәт мұшыла деп жауап бәді. Әмілиеттен нұрғын ішіла маны мұшының қоқшаш адды. Бәзілі әгер яқшы көмісі бағаны тепіп бірәт қылуды. Әгер тұрышмыса, бағаны тепіп ені бұшаңлық қылуды. Әгер көңіл қоймыса, ені бағаны тепіп өзіні чәт қалуды. Әлбәтте маны мұшының қоқшаш бағаны сәбәпләрдің ерақ тұрышымыз керек. Шоңа вақыт шықмеде деген бағаныны ташлап, қылымен деп пилалыған ішілеріңізді қылыш қалдыра. Әбәлкім, сәнің мұ кішік болсын, чоң болсын, гүзел арзуларыңла болышы мүмкін. Шу арзуларға әрқыл бағаны сәбәпләрін көстіп, әмәлгі ашыранмай келіп атқан болышыңла мүмкін. Бірақ бұла бұны қыланмасықынлағы бағаны сәбәп боламайды. Яқшы көсіңіз, дәрхал әрекетке келім. Яқымлық күйлеріміз давамлықсыз үшін яңырайды. Қені ғозырлан ғайсыларды.

Сөйімлік радионың ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рахмет. Сіләбілен қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтыпкан багай силер. Әгәр программаларыбызны вакытлы аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлансаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, хәзрәтсе Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустың

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы дегенші Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз?
3: Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
3: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
3: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі?
3: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігелләні, азыр қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

Левин өйге келіп етіп, Кетінің ағырқы білән шер бацыскиланың қандақ қылмақчы болышу атқалықларыны епідің еңнісігі сорап білді. Герче қырар қылыш ұятлықыш болсы мұ, бұ қабар оны толымы құшал қылған еді. О, бұ іштің, яны үміт барлықыдың құшал болған болса, яны бір тараптың, өзі тартқан азапланың, бүгін оның бешіғімі кәлгерлікедің құшал болған еді. Облонский Кетінің немі үшін ағырып қалғанлығыны сөздеп келіп, Вронскийнің ісміні шығарғанда, Левин оның сөзіні бөліп, «Менің башқыланың сырын білішке ешқандақ әккім ек, әм қылш қызықпаймен», деді. Левиннің тегі байлы құшал көрінген чырайы бірділі тұтылып қалды. Облонский Левиннің чырайыдекі өзігі мәлім болып тұрватқан бұндақ тез өзгірішіні көріп, білінер-білінмәс күліп қойды. Сән орман тоғырсыдық ішіңіне рәбінің білен сөз іш болған мұ? Сорыды Левин. Ә, сөз іш болған. Бағасы мұ яман емес болды? 38 мың. 8 мыңны хазыр бердіған, қағынны 6 ел ішіде беріп болдыған болды. Бұ үшчін бәк көп аварып кеттім. Оныңдың юқыр бағаға еч кем чықмеді. Демек сән орманыңды бекағы беріпсе, деді Левин бұ содыға рәсми хапы болып. Қандақлачы бекағы беріпті ме? Облонский шу тұрқыда Левиннің көзіге әмбілі нәрсе яман көріндіғалықыны біліп, мұлайым күлімсіреп тұрып сорды. Чүнке орманның әр бір мосе аз дегенде 500 рублиғы ярайды, деді Левин оныңғы жауабын. Хай, сіле сәралық байламыз ә, деді Облонский чақ-чақ қылып. Сіләнің біз шәріліклеріні яқтырмайдыған мұш тәләп бізді кеп қылышыңла, рас кеп қысам адамның женіғі тигіді жұмы. Иш қылышқы кегенде хелі-хелісідің қылышмаймыз жұмы біз. Шәнсәң, мән әммін инчіке есаплап шықып, орманны яқшы бағады саттым деп ойылдым. Мән тіхі оны ені олам деке деп әнсіреп тұрваты мән. О, орманда материал боғы дек яғаш жоқ. Облонский шу ішінің әхлілері шылтыдыған гепні қылып, Левиннің гуманларының артықшы ішкерлікіні іспатлымақшы болу ататты. Ермідің көпірегі отынғы лайық дәрәқлі. Әр бір мосыдың 30 шазындың отын шықыды. Елім ұ әр бір мосыға 200 рублидің бәді. Левин яқтырмыған дәк мей қыды күліп қойды. Ялғыз оныңлы әмәс. Шәріліклерінің әммісінің шындақ адытының барлықыны білімен, деп ойлыды Левин. Бір елінің ішіде ұла езіға бір ішкі қетімлі келіду. Езіліклерінің гептірдің ішкі-үш еғіз гепті білі васыла, әммені білімен деп оғызығы кәгенні сөзлейді. Яғач материалы, сажын деген гептілерін оғызды дегені білен, оның немілікіні білішмейді.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен, сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо, яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо, яки хәсірет чекіп мо деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымын. Әгер һәр кісіге болмайды десеңіз, хәзірлі кепіңізді очық қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетемін. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қоғламақ емеспін.

Қандай адам болышыңыз, пақат ба пақат өзіңізге бағлық. Достым таузы үлгірі үгінішті әйінтайын ачар еді. О, өзіні мәсқер қылып, «Ну-ну, немі үшін нәтижемнің яқшамасыгіні білемсен? Чүнкі мән, ясыге кірген туңжі күніла дәрістің қашқан. Бұ, менің бұ өмірімді үгінішті начар боп келішімні бәлгілеген», деді. «Бұның не мұнасы өтті? Сән өзіңнің тұрышмасылықыңғы бағаны іздіме?» дедім мән. Мән таузы білен еқін дос. Есімді қылышча, таузы башланғыш мектепті оқуатқан чағыларыдыла ойын қыпы еді. Башқы балла дәрісіні әстайдыл аңлап, мектептен қайтқандың кейін тапшырығыны әстайдыл ішіліп, тәтіл қойып бергенде тәкірар сынып бағбарған чағда, таузы дәріс уақытыда деқітін еғанмайды. Екі ай оқуытты, ойын ойнайды. Мектептен қойып бергендің кейін өйге қайтып, оғырлықша телевизор көретті. Тәтілге қойып берілсілі ойнайды. Нұрғы иладың кейінгі бүгінгі күнде таузы тішілерін ғучырлытып, «Балам кішкентайлы яхшы үгініш адатыны етілдіруші керек. Маңа балық дәуірінің хошал хорам өтіші керекліге әқыды кеп қылмаңла. Менің балық чағларым қанч хошал өткен болса, хазыр шүнчі азаплық өтіватыду», деді. Әлбәтте таузының кепі сәл чәктін ешіп кетті.